0: piazza.
1: Radio Norock.
2: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

zadar. Bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te cuci.

0: șoapte. În șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

malo să îi vadă. Ziceau că poezie lor e numai o baladă. Și cruzi erau și copți sub haină de iubire. Atâtea umbre împrejur și totuși am agit.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Locuitorii municipiului Chișinău vor achita tarife mai mari pentru apă și canalizare. ANRE a aprobat pe 4 august noile prețuri pentru serviciile apă canal Chișinău. Tariful pentru apa potabilă crește de la 12 lei 99 de bani la 14 lei și 3 bani per metru cub, iar cel pentru canalizare în cazul consumatorilor casnici de la 5 lei și 63 de bani la 6 lei și 63 de bani per metru cub. Pentru consumatorii non-casnici, tariful la canalizare va fi de 10 lei și 16 bani per metru cub, iar pentru cei din afara ariei de operare, 7 lei și 40 de bani. Operatorul solicitase tarife mai mari, însă ANRE a exclus cheltuieli considerate nejustificate.
2: Parlamentul Republicii Moldova a examinat în luna iulie 60 de proiecte de acte normative, iar în cadrul celor 7 ședințe plenare desfășurate au fost adoptate 52 de acte, dintre care 40 de legi și 12 hotărâri, comunică Moldpress. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, 16 dintre actele adoptate au avut drept scop armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, iar 20 au fost incluse în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Unul dintre cele mai importante momente ale activității legislativului din luna iulie a fost învestirea guvernului condus de prim-ministrul Vasile Tofan. Totodată, deputații au adoptat mai multe inițiative legislative privind înăsprirea pedepselor pentru traficul de ființe umane, sancționarea mai dură a promovării și distribuirii drogurilor, inclusiv a implicării minorilor în consum, ajustarea legislației din domeniul ocupării forței de muncă la standardele Uniunii Europene și autorizarea în regim prioritar a proiectelor energetice de interes strategic.
1: Structura sistemului de învățământ din Republica Moldova va trece printr-o serie de modificări administrative și de evaluare, începând cu noul an școlar. Noile prevederi ale Codului Educației impun trecerea de la calificative la note pentru elevii claselor a patra și revizuiesc grilele de salarizare și sprijin logistic pentru cadrele didactice. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, reintroducerea notelor la examenele de limba română și matematică de la finalul ciclului primar urmărește facilitarea adaptării elevilor la sistemul gimnazial. În plus, bursele studențești vor crește, valoarea medie ajungând la 1906 lei, iar studenții de la facultățile de științe ale educației vor putea încasa până la 4565 de lei lunar, pragul minim al mediei de acordare fiind ridicat de la nota 6 și jumătate la 7. Planul guvernamental alocă indemnizații speciale cuprinse între 235.000 și 375.000 de lei pentru tinerii specialiști care acceptă repartizările în afara municipiilor Chișinău și Bălți, fondurile fiind condiționate de un stat

0: merge obligatoriu de activitate de 5 ani. Totodată, actul normativ instituie obligativitatea organizării de concursuri publice cu probe scrise și interviuri pentru ocuparea tuturor funcțiilor de director adjunct.
1: Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia, au participat la o misiune de peste 7 ore pentru lichidarea focarelor rămase în urma unui incendiu de vegetație. Intervenția a avut loc în cadrul programului de prepoziționare desfășurat în cooperare cu autoritățile elene, relatează Maltpres. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, la 3 august, ora 12:10, echipa din Moldova, formată din 12 pompieri și dotată cu 4 unități de tehnică specializată, a fost mobilizată pentru o intervenție în apropierea localității Agios Spiridonas. Salvatorii moldoveni au acționat împreună cu pompierii eleni pentru lichidarea focarelor rămase după incendiul de vegetație.
0: Actualul ambasador al Ucrainei la Londra și fostul comandant al armatei Valerii Zalușnii afirmă că Ucraina nu se va alătura Alianței Nord-Atlantice. În cadrul unei reuniuni a diplomaților de rang înalt desfășurate la Kiev, acesta a criticat rigiditatea structurilor europene de securitate și a recomandat orientarea către alianțe militare regionale alternative. Valerii Zalușnii a argumentat că promisiunile de aderare s-au redus la, cităm, 12 ani de povești. Oficialul susține că integrarea este blocată de folosirea unor doctrine militare considerate învechite prin raportare la capacitățile actuale de luptă din teren, deși a recunoscut că Ucraina are nevoie de asistență tehnologică în domeniile spațial și antibalistic. Ambasadorul a estimat că alianța va avea nevoie de un deceniu pentru a-și restructura standardele operaționale. În locul mecanismelor actuale, Zalușnici s-a exprimat în favoarea integrării într-un viitor bloc european de securitate sau în cadrul forței expediționare Conjoint Aid, structură militară multinațională complementară axate pe parteneriate maritime extinse.
1: Mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățenii turci, au fost răniți în atacurile produse după ce navele turcești au plecat din portul rus Novorossiysk. Ankara se declară profund îngrijorată de extinderea conflictului ruso-ucrainean asupra transportului maritim civil și avertizează că o continuare a escaladării ar putea avea consecințe inclusiv asupra securității alimentare. Navele civile aparținând companiilor maritime turcești, Yasar și Nadezd Hta, au fost atacate de drone după ce au plecat aseară din portul Novorossiysk, iar unii membri ai echipajului, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod galben în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Bună dimineața, prieteni! 7:10.
1: Timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
0: Este adevărat, la ora 7:10 e timpul nu doar să te trezești, e timpul să zâmbești, e timpul deja să spui bună dimineața celor dragi, așa precum o facem noi astăzi, într-o frumoasă zi de vară, 5 august a 217-a zi din an, ziua mondială a stridiilor, poftă bună astăzi la stridii, dacă vă plac, firește, și ziua intitulată Muncește ca un câine. O, Doamne! Și azi ne amintește calendarul că trebuie să muncim ca... mai bine ca o albină, dacă sună mai frumos. Să muncim ca albinele. Ziua târbușonului deschis, ziua respirației proaspete și peste toate ziua semaforului. Astăzi, în 1914, a fost inventat semaforul. Pe 5 august se întâmpla lucrul ăsta în Cleveland. Primul semafor din lume a fost instalat acolo, primul semafor electric. Deci, avem verde la semafor să vă cântăm, să vă spunem lucruri frumoase, iar dumneavoastră aveți verde la semafor să mergeți cu un zâmbet și cu taxi mai departe. Taxi fiind trupa taxi.

0: în garanție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
14: Radio Noroc. Ora 7:25.

0: Radio
1: În buchetul de melodii populare la 7:28 de minute, Anatol Latășev, Lenuța Gheorghiță și ansamblul Dorul Basarabiei.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Am revenit, 7:37 de minute, prieteni. Toată lumea care iese acum din casă sau se pregătește să iasă din casă sau care nu se pregătește să iasă din casă, dar care a făcut ochi, se gândește, interesant, astăzi va ploua sau nu va ploua? Pentru că așa e perioada când ne gândim la acest lucru și este firesc să ne gândim la acest lucru pentru că e zăpușeală și e canicul afară. Vremea, zic meteorologii, se menține stabilă astăzi în Republica noastră, Moldova, cu cer puțin noros, fără precipitații și cu temperaturi foarte ridicate, care vor urca până la 37,5 grade, aici cel puțin la Chișinău. Deci, cer puțin noros, am înțeles, fără semne de precipitații, asta deja e rău. Regimul termic este unul canicular, specific unei zile de vară, așa, fără schimbări importante, clar, am înțeles. Deci, la Chișinău. Dimineața erau 20 de grade, deci chiar spre ora 7 erau 21 de grade, iar temperaturile vor crește rapid spre 24 de grade pe la ora 8. N-am mai rămas mult până atunci. Și la ora 9, 31 de grade, la 10. La ora 10 vor fi 31 deja. La amiază, 35 de grade, iar în a doua parte a zilei, valorile vor urca până la 36, la ora 1 și 36,7, 37 grade pe la ora 16 sau 4 după amiază. Cerul va rămâne variabil, de la senin la parțial noros, fără ploi. Spre seară, temperatura va coborî lent pe la ora 6 seara la 36 de grade, 35 de grade la ora 8, 32 de grade la ora 9. Apusul îl așteptăm la 8 și jumătate seara, iar până la finalul zilei nu sunt indicate precipitații. Mâine, prieteni, ce spun meteorologii despre ziua de mâine? Vremea se va menține caldă în capitală, maxima va atinge 37 de grade, minima 22. Cerul va fi parțial noros ca și astăzi, iar șansele de precipitații vor rămâne reduse, fără intervale semnificative de ploaie. Poi, mâine, vineri, temperatura maximă va scădea ușor la 36 de grade, însă regimul termic va rămâne canicular. Minima nopții va urca la 24. Cerul va fi noros vineri, iar probabilitatea de precipitații va crește ușor. Sunt prognozate câteva ore cu ploi, semn al unei instabilități în creștere față de primele două zile, față de azi și mâine, adică. Deci, cu ploaie care va fi tocmai vineri și probabil că nu în toate locurile, avem parte și azi și mâine de vreme caniculară. Aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă cum vă hidratați. Așa cel puțin ne-a spus meteo, sau fata meteo, ar fi spus Vitalie Danii.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
9: Informativ și muzical.
10: Și în special muzical cu Zinaida Bulboceanu.

0: Rádio na rok, ora opt. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a finalizat ancheta epidemiologică privind focarul de salmoneloză înregistrat la sfârșitul lunii iunie într-un hotel din Chișinău. Potrivit instituției, 61 de persoane au fost afectate în urma unor evenimente desfășurate în perioada 22-26 iunie. Controlele au identificat mai mulți factori care ar fi putut contribui la apariția focarului, inclusiv la nerespectarea unor cerințe de igienă, a bunelor practici de lucru și a procedurilor de siguranță alimentară. Analizele de laborator și secvențierea genomică au confirmat existența unei surse comune de infectare. În același timp, probele prelevate de la angajații implicați în prepararea și manipularea alimentelor au fost negative. ANSP precizează că după aplicarea măsurilor de control și monitorizare nu au mai fost raportate cazuri asociate focarului, iar lanțul de transmitere a fost întrerupt. Autoritățile nu au anunțat însă produsul alimentar dar concret care a provocat îmbolnăvirile. 6 persoane din Republica Moldova au pierdut în total peste 1.200.000 de lei după ce au fost înșelate prin intermediul unor platforme false de investiții. Cazurile au fost înregistrate în ultimele zile, anunță Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, victimele au fost atrase de reclame și promisiuni privind obținerea unor câștiguri rapide. Ulterior, acestea au fost contactate de persoane care s-au prezentat drept brokeri sau consultanți financiari și le-au convins să transfere bani către platforme fictive. Poliția avertizează că escrocii pot solicita instalarea unor aplicații prin care obțin acces de la distanță la telefonul sau calculatorul victimei. De asemenea, ei pot cere date bancare, parole, ori coduri de confirmare primite prin SMS. Cetățenii sunt îndemnați să verifice dacă platformele de investiții sunt autorizate să nu ofere informații confidențiale și să nu instaleze aplicații la indicația unor persoane necunoscute. Orice tentativă de fraudă trebuie raportată imediat poliției și instituției bancare. 5 focare de boli la animale au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 23 iulie, 3 august. Este vorba despre un focar de peste porcină africană și 4 cazuri de rabie, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Focarul de peste porcină africană a fost depistat la porci domestici în orașul Vulcănești. Cazurile de rabie au fost confirmate la 2 câini din satul Rezina, raionul Ungheni și comuna Bubuieci din municipiul Chișinău, la o bovină din satul Nimereu, raionul Soroca și la o capră din Chetrosu, raionul Drochia. ANSA precizează că focarul din Vulcănești este singurul focar activ de peste porcină africană din țară și se află sub supravegherea autorităților sanitar-veterinare. Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să nu le ofere animalelor cereale proaspăt recoltate, iarbă proaspăt cosită sau resturi alimentare. Pestea porcină africană nu se transmite la oameni, însă poate provoca pierderi economice importante. Rabia, în schimb, este o boală virală care se poate transmite de la animale la om. Țările Uniunii Europene vor să redefinească eticheta fabricată în Europa, astfel încât accesul la facilități să fie stabilit în funcție de categoria produsului, nu doar de țara de origine. Statele membre propun introducerea noțiunii de origine partenere. Aceasta va stabili în ce condiții mărfurile fabricate în afara UE pot beneficia în cadrul achizițiilor publice și al programelor de sprijin de același tratament ca produsele

0: europene. Eligibilitatea va depinde de acordurile comerciale încheiate de UE și de angajamentele asumate pentru fiecare tip de produs. Statele membre vor putea lua în calcul reciprocitatea accesului pe piață, siguranța aprovizionării și dependența de anumite țări. Schimbările fac parte din viitoarea lege privind acceleratorul industrial, prin care Bruxelles urmărește să sprijine industriile europene mari consumatoare de energie, tehnologiile cu emisii reduse și sectorul auto. Pentru oțel, ciment și aluminiu vor fi menținute pragurile referitoare la conținutul european. Aplicarea lor ar putea fi însă amânată până în 2029. Proiectul trebuie negociat de statele membre și Parlamentul European, iar Comisia Europeană își dorește adoptarea regulamentului până la sfârșitul acestui an. Statele Unite au impus sancțiuni mai multor structuri ale Ministerului Rus al Apărării, precum și unor companii și cetățenii ruși. Măsurile au fost anunțate de Departamentul de Stat de la Washington. Pe listă se află Direcția Principală pentru Rachete și Artilerie, Centrul 1061 de Sprijin Tehnico-Material, Direcția pentru Cercetări Avansate, Interarme și Proiecte Speciale, dar și Forțele Terestre Ruse. Au mai fost sancționate 2 companii și 5 persoane, potrivit diplomației americane. Acestea sunt implicate în activități care intră sub incidența legislației privind neproliferarea armelor de distrugere masă în legătură cu Iranul, Coreea de Nord și Siria. Măsurile intrate în vigoare pe 24 iulie sunt valabile pentru o perioadă de 2 ani. Ele interzic instituțiilor guvernamentale americane să cumpere bunuri sau servicii de la entitățile vizate, să le acorde asistență ori să le vândă armament. Sancțiunile pot fi ridicate mai devreme printr-o decizie a Departamentului de Stat. Și pe final, aflați că 157 de migranți au fost salvați de echipele franceze și britanice după ce motorul ambarcațiunii cu care încercau să traverseze canalul Mânecii a luat foc. Incidentul s-a produs marți în zona franceză de căutare și salvare, în apropierea apelor teritoriale britanice. În operațiune au fost mobilizate nave de salvare, un elicopter al marinei franceze și echipe medicale. 103 persoane au fost preluate de echipajele franceze, iar altele 54 de servicii britanice. Toți supraviețuitorii au fost transportați în port din nordul Franței pentru evaluări medicale. Embarcațiunea plecase cu o zi mai devreme de pe coasta Normandiei. 5 dintre pasageri fuseseră evacuați înainte de izbucnirea incendiului. Autoritățile nu au raportat decese. Operațiunea este considerată una dintre cele mai ample intervenții de salvare desfășurate în canalul Mânecii în ultimii ani. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod portocaliu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 18 și 22 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, iar în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Vă las pe mâini bune alături de colegul meu, Andrei Porubin, la dimineața cu noroc.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Am revenit, 8 și 8 minute, 0808. Puneți o dorință, dragă. Stai. Spune. Puneți o dorință repede.
2: Dar nu spun nimănui, o păstrez pentru mine. O dezvălui despre ce a fost vorba atunci când se împlinește.
1: 0808 a fost.
2: Gata.
1: Gata?
2: Da.
1: S-a îndeplinit.
2: Da.
1: Aproape că...
2: Să luăm așa, se îndeplinește mai ușor.
1: Bine, am înțeles că avem zi toridă astăzi.
2: Da, avem și cod portocaliu, care cam se menține toată săptămâna.
1: Da, și am înțeles că nu avem ce aștepta ploi.
2: Din
1: trebuie
2: păcate...
1: să ne învățăm să plouăm singuri.
2: Să fim plouați? Nu, să plouăm.
1: Să-i plouăm pe alții.
2: Să-i plouăm pe alții.
1: Să-i facem pe alții plouați. Da, să luăm furtunul și să facem ploaie artificială.
2: Oh.
1: Să vină ploaia. Na. Hai să salutăm.
2: Să-i salutăm pe cei care ne-au scris.
1: Scrie. Zinaida Gamza ne scrie: să ne bucurăm de această zi, de această dimineață, căci timpul trece repede, iar clipele sunt simple. Clipele simple sunt cele mai prețioase amintiri. Bună dimineața, lume frumoasă.
2: Bună dimineața, ce mesaj frumos și cald.
1: Așa?
2: Mulțumim.
1: Da. Zinaida e întotdeauna inspirată.
2: Exact,
1: cu mesajele.
2: Exact, am remarcat și eu de fiecare dată.
1: Iulian Tutunar, în schimb, scrie simplu: bună dimineața, iar
2: bună
1: în acest
2: dimineața.
1: Bună dimineața pune toate
2: emoțiile.
1: Toate emoțiile pozitive pe care le are. A, uite, zice, vă salut cu drag, mai scrie el. Așa, Dionisie Titerenco, bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Oameni serioși, cu de-astea mesaje sobre. Așa, cine e mai? Uite că nu pot să văd mesajele. Avem noi aici o problemă
2: tehnică.
1: De ordin tehnic și mă enervează de fiecare dată.
2: Recuperăm în ora următoare sau mai târziu? Vedem, îi trecem în revistă pe toți cei care au scris.
1: Da.
2: Mesaje.
1: N-o să treacă mesajele voastre nevăzute
2: și necitite de către noi.
1: Neauzite și necitite. Cum e astăzi starea de spirit, Cristina?
2: Cum e astăzi starea de spirit? Astăzi suntem la jumătate de săptămână. Pe de o parte ne bucurăm că ajungem ușurel către sfârșitul de săptămână de muncă. Aha. Dar pe de altă parte realizăm că vara se scurge foarte repede. Luna august pentru mine e o lună care trece așa ca fulgerul de fiecare dată. Și am așa o nostalgie, pentru că luna august înseamnă o despărțire de vară, iar vara este unul din anotimpurile mele preferate.
1: Eu mă bucur foarte mult.
2: Vă bucurați că trece?
1: Ți-a făcut cineva vreun compliment astăzi? Încă n-a reușit.
2: Nu.
1: Hai să-ți fac eu unul. Soarele nostru. Știi cine îmi spunea așa când dorea să-mi ridice moralul?
2: Așa.
1: Vitalie Dani. Soarele meu.
2: Frumos.
1: Și îmi place și această adresare a omului care vrea să, care îți dorește binele din tot sufletul. Uite, vezi ce...
2: Ce mesaje.
1: Mesaje
2: pline de inimioare.
1: Mesajele se închid, se deschid singure de la sine.
2: E o problemă tehnică, cred că o să o rezolvăm între timp.
1: O salutăm pe Ala și pe Ion Valeșco, care ne trimit 3 inimioare.
2: Mulțumim.
1: Dionisie Titerencu, care ne trimis și el 3 inimioare, pe Caterina
2: Scripi. Mulțumim, sunt recepționate și transmise înapoi de câteva ori.
1: E Caterina Scripnic care zice: bună ziua norocelilor, o zi bună la toată gașca din Chișinău.
2: Mulțumim frumos.
1: Și nu doar din Chișinău.
2: Da, că în principiu familia Radio Noroc este mult mai mare decât noi imaginăm chiar și noi.
1: Și Larisa Cobzari, bună dimineața noroce, vă doresc o zi frumoasă cu mult spor.
2: Mulțumim, așa să fie pentru toată lumea.
1: Așa să fie. Deci, să-ți fac compliment.
2: Da.
1: Soarele nostru.
2: Mulțumesc. Compliment acceptat.
1: În special pentru tine cântă mandinga.
2: Să știți că am intuit că ar putea veni melodia asta.

0: ofertei.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
9: Începe ziua cu Radio Noroc.

Până la 8:30 de minute, când venim cu rubrica Dor din Dor, astăzi despre o personalitate absolut deosebită, rămâneți cu acest hang al orchestrei fraților Advahov. Dar și Alex Calan, ce bani?

0: dimineață.
1: Ce în mână nu-i minciună.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

În fiecare zi murim câte puțin, abia se ține frunza să nu cadă. Ne trece tinerețe ca un vin băut printre prieteni în livadă. În fiecare zi uităm câte ceva sau amăgim prezentul cu amintirea. Mi-e dor, mi-e dor, dar parcă am refuzat din lașitate. Ocolim privirea, ocolim iubirea. În fiecare zi rămâne câte un loc gol printre noi și nu-l mai umple nimeni. Pasărea Phoenix a căzut în cioc, ori salamandra a trecut prin mine. În fiecare zi, același hârb murdar mai ceri un miel și o faptă de prihană. Sătui, dar totuși, vai ce gust amar e în gura mea deschisă ca o rană. Vai nouă, vai ce drum pavat cu gropi lăsăm în urmă și ne sare în față. Dar nu, oh, nu, oh, nu suntem miopi. Noaptea e pe ducă. Bună dimineața! El s-a autodeclarat cel mai trist poet din Europa și ar fi împlinit 78 de ani. Eugen Cioclea. Asta dacă nu se stingea în toamnă acum 13 ani într-o sărăcie lucie și o sfâșietoare singurătate. Și ca un semn al destinului, deși poetul a murit sărac, unul dintre nepoții lui a ajuns guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Acesta, pe semne, este destinul oamenilor aleși. Eugen Cioclea, unul dintre cei mai nonconformiști, mai profunzi, mai sinceri, dar și mai duri poeți, eseiști și publiciști șaptezeciști de-ai noștri. Poezia sa nu a venit cu minte pe șosea, ea, vorba criticilor, s-a năpustit ca un fulger și printr-un stil mai mult polemic dintr-o oratorie adesea de bâlci, ea a atins cu orice preț să atragă atenția, să fie observată, gustată, ba chiar instaurată numai ea pe piedestal. A fost un poem, un poet cu un mod estetic absolut singular și cu o viziune originală fragmentară asupra lumii. O emblemă a poetului însingurat și foarte trist, adesea incomod până la os, unora, aflându-se mereu în opoziție cu prejudecățile și poetismele zăpăcite și țipătoare. Mesajele poemelor sale pornesc din nucleul sentimentelor. Poate de aceea poezia lui Eugen Cioclea, de care ne amintim astăzi, nu are nevoie de comentarii. Ea se exprimă pe sine însăși. Eugen Cioclea, Cămașa de forță. Mi se spune că m-am născut în cămașă. Maică mea chiar mă convinge. Simt, le răspund, dar ce vreți de la mine? Nu-i vii de ajuns că mă strânge? Nu-i vii de ajuns că din fașă o port? Fiul meu s-o moștenească. Nici să-mi o spăl nu am voie să o scot. Acele n-au s-o cărpească. Ruptă în numeri, ruptă în piept, ca libertatea în sine. Tac, sunt cu minte, sunt înțelept. Forța decide. Criticul Mihai Cimpoi afirma: Eugen Cioclea, poetul confesiunii sincere, dure, sentențioase, chiar teribiliste, golare ardice, iese din cochilie tristeții lui existențiale în stradă, unde se solidarizează cu mișcările ce vor să instaureze adevărul. Rebelul Eugen Cioclea a fost un adept al adevărului durut, a militat pentru el, chiar dacă era conștient că în societatea de atunci, anilor 70, poate parțial și acum, adevărul este o marfă rară, deficitară, declarativă.
Poate de aceea nu prea avea prieteni. Eugen Cioclea recunoaște singur: în generația mea, zice, nu mi-am găsit prieteni. Ca să constate mai târziu: viața e un rol ce ni s-a întâmplat ca să-l trăim în zbor sau în cădere. Constant rămânând tendința eroului liric de a ține verticală, ori de a-și menține condiția de zbor.

0: ne-am cunoscut la Moscova. Eu eram student, el studiase la Universitatea Lomonosov și am făcut acolo cunoștință cu el. Ce a însemnat? A însemnat că de la Eugen Cioclea am înțeles că, în afară de poeziile pe care le citeam sau le învățam, până la el, în școală, am înțeles că mai există și o alt fel de poezie. El nu mai...
1: Acesta a fost Andrei Sochirca, actorul Andrei Sochirca. Vom reveni la acest dialog. Nu înainte de a vă spune că, considerat unul dintre cei mai buni și totodată cei mai triști poeți din Europa, Eugen Cioclea, supranumit și un Vysotsky al Moldovei, face parte din speța poeților rebeli nonconformiști ai ultimelor decenii ai secolului al XX-lea. Iată câteva gânduri versificate de Eugen Cioclea. Se face seară, iute, chiuim, cine mai e, pe unde-i să răspundă? Ne-ar trebui un numitor comun, de mai promite ceasul vreo secundă. Apropo de numitorul comun, fiind cu poetul Eugen Cioclea într-o relație, deci de frumoasă amiciție, actorul, talentatul și redutabilul actor Andrei Sochirca de la Teatrul Ionescu rămâne deocamdată singurul artist care a montat un spectacol de poezie pe versurile lui Eugen Cioclea. Reprezentația s-a numit Numitorul Comun. În ea Andrei Sochirca a îmbrăcat mantia lirică a poetului, aducând muzica și poezia, esențele definitorii, pentru a produce încântare, întoarcere la suflet și sentiment de comuniune, de împreună, de singurul numitor comun. Iată, deci, revenim la ceea ce a declarat actorul Andrei Sochirca, întrebat fiind ce a însemnat pentru el, ce a însemnat pentru el amiciția cu poetul Eugen Cioclea, ce a însemnat pentru el această relație cu publicistul și eseistul extraordinar Eugen Cioclea, la aniversarea căruia ne amintim de el astăzi.
0: Am cunoscut la Moscova, eu eram student, el studiase la Universitatea Lomonosov și am făcut acolo cunoștință cu el. Ce a însemnat? A însemnat că de la Eugen Cioclea am înțeles că, în afară de poeziile pe care le citeam sau le învățam, până la el, în școală, am înțeles că mai există și o alt fel de poezie. El, nu numai eu am înțeles chestia asta, dar și colegii mei, pentru că el foarte des venea la noi la cămin, nopți întregi ne spunea poezii, vorbeam, discutam. Practic, atunci am înțeles ce ne-au spus și spectatorii din România, apropo, criticii români, ce mi-au spus când am jucat spectacolul cu poezia lui, când am jucat în România, spunea, un Vysotsky a Moldovei, ăsta e un Vysotsky a Moldovei, un Stănescu a Moldovei.
1: Un spectacol de poezie pe versurile lui Eugen Cioclea. O să te rog să-ți amintești acum un scurt poem din acest
0: scurt
1: spectacol.
0: Poem care îmi vine bine. În seara asta, sincer, ca nici când, nici chiar de mine nu mai este frică. Și cum atârn ca o ghiulea de un gând, cortina mea de lacrimi se ridică. În seara asta vă vorbesc deschis. Scena-mi convine ca o ghiliotină, unde pe cel ce-i biciuit de un vis, cu adevărat doar moartea-l mai elină. Mă voi menține până la capăt treaz, în defavoarea fabricii de vodcă, să știu că-s lagri de gheață pe obraz, iar gura mea nu-i gură, ci o copcă. Sunt pregătit și mă voi bate crunt, lovind în fălci și în ventre de minciună, până să preface luna în boț de unt, ca să vă ungeți pâinea de la cină. În seara asta, dintre oratori, eu unul singur vă voi trage clapa să nu vă ajungă versul uneori, cum brusc sub duș vi s-ar închide apa. Avem atât de multe de nespus că ar trebui să mai vorbim odată. Limbă pe limbă s-a și suprapus decât în turnul Babel mai ciudată, dar eu tresar ca printre surdomuți De aceea urlu cine sunt pe-o zare, poți după mine câine să asmuți. Nu pot să fiu pe plac la fiecare, căci iată timpul cum îmi joacă mânzi și-și cere dreptul, parcă ar fi o pușcă, căci iată teii cât n-ar fi de blânzi, de-ar fi să-i zedări cu albinte mușcă, astfel și eu. Fricos ca un arici în seara asta printre voi, ferice și biciuit de soartă ca de un brici, încerc să joc cu inima pupice.
1: A fost actorul Andrei Sochirca. A citit din Eugen Cioclea, cel despre care vorbim astăzi și cel de care ne amintim astăzi, de ziua lui de naștere. Eugen Cioclea a fost un poet înalt apreciat de contemporani. Poemele lui au fost de mare succes la public și nu doar în lumea literară, să știți. Să știe că în perioadele aride din istoria literaturii, un poet talentat poate ține de unul singur locul unei întregi generații. Poate că la același lucru se gândea și Eugen Cioclea atunci când se opunea clasificărilor de orice gen. Poeții din generația care a venit după el, Dumitru Crudu, Ștefan Baștovoi, Monis Stănilă, Mihail și Alexandru Baculovski, ei sunt recunoscători lui Eugen Cioclea pentru lecțiile de poezie și de viață oferite. Și mai recunosc că altfel s-a scris înainte de Cioclea și altfel s-a scris după el. Presa anilor 90 îl compara pe Eugen Cioclea cu o lampă cu spirit la flacăra căreia încă mulți exageți își vor fierbe cafeaua, ghicind după zațul din cană evoluția ulterioară a poetului. Iar poetul Emilian Galaicu Păun scria: dacă X sau Y sau Z n-ar fi existat, el ar fi trebuit inventat. Ei bine, Cioclea a existat de la bun început. S-a inventat adeseori pentru a-l substitui pe poet, dar doar personajul. Eugen Cioclea este un poet născut, nu făcut. Iată un pasaj din dilema lui Eugen Cioclea. Citez: eu știu că în cerul gurii de-o să bat cu limba mea străpunsă de cârcei, tot voi găsi pe plai vreun predicat și o pădure onomatopee. Eu știu că încă nu-i deloc târziu să mor de sete, bleg lângă izvoare, chiar dacă mă mai ține fisticiu orașul strâns de mâini și de picioare. Și în loc de final, tot din Cioclea: totul e spus aproape, să tăcem.

0: reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.

0: agenție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit! Presa din Afganistan prezintă Republica Moldova drept un stat european cu experiență în agricultura modernă. În contextul vizitei la Chișinău a unei delegații a Ministerului Afgan al Agriculturii, potrivit publicațiilor afgane, delegația urma să discute despre cooperarea în domeniul agricol, schimbul de experiență, protecția plantelor, cercetare și utilizarea tehnologiilor moderne. Relatările descriu Republica Moldova drept un posibil model pentru modernizarea sectorului agrar afgan. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a precizat însă că nu sunt programate întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu membrii delegației. Instituția a explicat că vizita a fost inițiată în contextul discuțiilor privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țara afectată de o criză alimentară gravă. Membrii delegației nu sunt vizați de sancțiuni internaționale, potrivit diplomației moldovene. Chișinăul subliniază însă că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Peste 11.700 de absolvenți de gimnaziu au fost admiși la liceu în prima etapă a concursului din acest an. Astfel au fost ocupate peste 84% dintre locurile planificate la nivel național, anunță Ministerul Educației și Cercetării. În total, instituțiile de învățământ au scos la concurs aproape 14.000 de locuri. După încheierea primei etape au rămas disponibile 2.199 de locuri care pot fi ocupate în cea de-a doua rundă de admitere. În prima etapă, cele mai solicitate au fost liceele din municipiile Chișinău și Bălți, dar și instituțiile de învățământ din centrele raionale. Candidații care nu au fost admiși sau nu au participat în prima rundă își pot depune dosarele în cadrul celei de-a doua etape. Informațiile despre locurile disponibile pot fi consultate la instituțiile de învățământ și la direcțiile teritoriale de educație. Guvernul va pune la dispoziția primăriilor care finalizează procesul de amalgamare voluntară un pachet de stimulente în valoare totală de 6,5 miliarde de lei. Finanțarea proiectelor de infrastructură ar urma să înceapă în anul 2027. Autoritățile locale care își unesc administrațiile pot beneficia de trei tipuri de sprijin pentru pregătirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice sunt prevăzute între 400 de mii și 1 milion de lei. Până acum 104 primării au solicitat acest ajutor, iar 83 l-au primit. După finalizarea amalgamării, noile unități administrativ-teritoriale vor putea primi câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În perioada 2028-2030 vor fi acordate și transferuri anuale cuprinse între 500 de mii și 2 milioane de lei destinate consolidării capacității administrative. Prioritare vor avea proiectele pentru sistemele de apă și canalizare, drumuri și poduri, iluminat public, eficiență energetică și modernizarea instituțiilor de educație, sănătate, cultură și asistență socială. Proiectele vor fi selectate în funcție de gradul de pregătire, numărul beneficiarilor, impact și capacitatea primăriei de a întreține investiția pe termen lung. Din actualitatea externă aflați că regiunea Kiev a fost ținta unui atac aerian masiv. În cursul nopții, bilanțul preliminar indicând 15 decese și 27 de răniți. În timp ce autoritățile ucrainene raportează distrugeri extinse la depozite și infrastructură rezidențială, Ministerul Rus al Apărării susține că a vizat exclusiv noduri logistice utilizate pentru armament și drone. Explozii puternice au fost raportate în jurul orei 12 noaptea, alerta aeriană prelungindu-se pe parcursul mai multor ore din cauza utilizării de rachete balistice și aparate fără pilot. Administrația militară de la Kiev a confirmat decesul unei femei în interiorul orașului, în timp ce restul celor 14 victime au fost înregistrate în localitățile limitrofe. Primarul capitalei Vitali Klitschko a anunțat că echipele de salvare au intervenit în cel puțin 7 sectoare urbane pentru extragerea persoanelor blocate sub

0: rămăturile depozitelor cuprinse de incendii. De cealaltă parte, comandamentul militar de la Moscova a emis un comunicat prin care afirmă că loviturile au vizat centre de distribuție implicate în depozitarea și livrarea de echipamente militare occidentale. România a introdus stare de alertă în sectorul energetic pentru întreaga luna august după ce seceta și nivelul scăzut al Dunării au redus producția de electricitate. Unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavod a fost oprit, iar autoritățile încearcă să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor. Marina Română a detonat controlat o stâncă din Albia Dunării, iar în zonă este construit un dig provizoriu pentru a direcționa mai multă apă către sistemul de răcire al centralei. Pentru reducerea consumului în orele de vârf, autoritățile locale au început să limiteze iluminatul arhitectural și unde este posibil să reducă intensitatea iluminatului stradal. Guvernul de la București a convenit și cu mai multe companii mari să-și adapteze activitatea în intervalul orar 19-23. Producătorii de mașini Dacia și Ford au suspendat temporar activitatea pentru lucrări de mentenanță planificate, contribuind astfel la reducerea consumului cu aproximativ 200 de megawați. România discută totodată cu statele vecine, inclusiv cu Ucraina, despre importuri suplimentare de energie în perioadele cu cerere ridicată. O eclipsă totală de soare va avea loc pe 12 august și va putea fi observată din mai multe regiuni ale Europei și din zona arctică. Potrivit NASA, eclipsa totală va traversa Groenlanda, vestul Islandei, nordul Spaniei și o mică parte a Portugaliei, precum și o regiune din nordul Rusiei. În zona cu vizibilitate maximă, luna va acoperi complet soarele, timp de aproximativ 2 minute și 18 secunde. În Spania, fenomenul se va produce cu puțin timp înainte de apus. Eclipsa va fi totală în orașe precum Bilbao, Valencia și Palma de Mallorca, în timp ce Madridul și Barcelona se află în afara benzii de totalitate. În cea mai mare parte a Madridul și Barcelona se află în afara benzii de totalitate. În cea mai mare parte a Europei, inclusiv în Republica Moldova, fenomenul va fi vizibil doar ca eclipsă parțială, dacă cerul va fi senin și orizontul vestic nu va fi acoperit. Specialiștii avertizează că soarele nu trebuie privit direct în timpul fazelor parțiale. Sunt necesari ochelari speciali pentru eclipse, certificați de oarece ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: În Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod portocaliu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 18 și 22 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți cu Radio Noroc și colegul meu Andrei Porubil la Dimineața cu Noroc.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
3: Am revenit! 9 și 8 minute.
0: Da.
3: Stai. Da? Acum pot spune da.
0: Da. Sunt 8 minute trecute peste ora 9.
3: Da.
0: Și de revenim la de Dimineața cu Noroc.
3: Absolut, revenim la mesaje, pentru că mai avem câteva mesaje pe care trebuie să le citim în contextul paginii noastre Dor din Dor, la care am vorbit astăzi. Așa. despre poetul Eugen Cioclea, ziua de naștere a căruia am marcat-o, am consemnat-o ieri. Iată ce scrie Mihai Dragancea. Bună dimineața, norocel singurel.
0: Ce frumos.
3: Ce metaforă a găsit Mihai Dragancea. Îți mulțumesc, Mihai. Da, sunt singurel. Sanda va fi, dacă nu vineri, cel puțin luni va fi neapărat. Continuă Mihai Dragancea. Vă mulțumim pentru toate noutățile interesante. Chiar nu ne mai aminteam de scriitorul Eugen Cioclea.
0: Da, la mulți ani poetului acolo în cer, printre îngeri.
3: Așa mulțumim. Scrie și el, la mulți ani.
0: Citam mesajul. Da, urmează un alt mesaj semnat de Cojocaru Natalia, care ne salută. Bună dimineața, avem aici atașată o inimioară și un buchet frumos de flori.
3: Da, bună.
0: Și ce mai avem?
3: Așa. Tatiana Tulbure, bună dimineața, o zi liniștită.

0: Tuturor.
1: Așa, așa.
0: Ecaterina Munteanu are o grămadă de flori, inimioare și sori. Bună dimineața, bună, o zi bună.
1: Soare, soare în suflet și în gând. Așa,
0: așa? Să fie, Natalia.
1: Ion, Cleopatra.
0: Ecaterina.
1: Da, mesajul este semnat de Munteanu Ecaterina. Mergem la Dionise Titirenco, care la fel ne salută. Bună dimineața. Apoi urmează Ion, Cleopatra, Hariton. Bună dimineața, Norocei. Bună dimineața, Grigore Papuc.
0: Transmite,
1: da, un salut. Îl salutăm și noi.
0: Și noi îl salutăm pe Grigore.
1: Da, așa. Alisa Cobzari salută, semnează un alt mesaj. Bună dimineața, Norocei, vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim tare mult, și noi la fel vă dorim o zi cât se poate de senină și frumoasă din toate punctele de vedere. Și Ala și Ion Valesco ne atașează trei inimioare roz. Mulțumim pentru ele și ele se duc multiplicate către dumneavoastră și către toți cei care ne-au scris.
0: Și un mesaj de la Cristina Melnic. Bună dimineața, norocei noștri dragi, vă dorim o zi binecuvântată și multă, multă sănătate din Novaci, Călăraș.
1: Mulțumim tare mult, să fie.
0: Așa. Iar formația Contemporanul, cea care era de fapt formația Noroc, aflată într-un fel de ilegalitate, ne amintește ce fac moldovenii atunci când se strâng.
1: Oh.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro

0: Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
1: Începe ziua cu Radio Noroc.

Aici și pe această haiduciască a Orchestrei Moldovlasca, la 9:36 de minute, declar linia telefonică deschisă. Cine dorește să meargă la un spectacol muzical de zile mari, o sărbătoare a sufletului, a tradițiilor și a bucuriei de a fi împreună cu Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Eliuț și Crenguța de Ederă, Orchestra Moldovlasca cu Veceslav Ștefănesc și Dorin Muldumea, precum și legendele dansului popular. Cine dorește să meargă, formează chiar acum telefonul 545333, răspunde ușor la o întrebare și câștigă două bilete la acest minunat spectacol. Dans, muzică, tradiții, pe scenă vor prinde viață într-un eveniment care unește generații și aduce acasă valorile noastre comune. 545333, dați buzna, oameni buni!

0: n-au trecut nici câteva minute și iată, avem deja pe cineva pe fir. Alo?
1: Da, este.
0: Bună!
1: Bună!
0: La mai tare, mai cu, mai cu viață. Cu cine vorbim?
1: Cu Nicolae.
0: Da? Nicolae, vorbește un pic mai tare și mai în receptor.
1: Bine.
0: Așa, de unde ești, Nicolae?
1: Din satul Dobrogea.
0: Vrei să câști, vrei să mergi la acest concert, la acest spectacol?
1: Da.
0: Eu ți-o doresc din suflet, trebuie să răspunzi la o întrebare. Frunză verde semafor, azi e ziua semaforului. Dă-mi repede o rimă la cuvântul semafor. Hai, hai, hai. Frunză verde semafor. Tot de joc îmi este.
1: Tot de joc îmi este dor.
0: Iată, este rima. Ai câștigat biletele. Vezi, e simplu, Nicolae, nu?
1: Da.
0: Rămâi, te rog, pe fir. O să-ți spun cum să intri în posesia biletelor. Da?
1: Bine.
0: Succes, rămâi pe fir. Așa, iată, noi ne-am clarificat.
2: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: în garanție. Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
3: Exact 2 minute până la până să vină Ela cu marfa ei și cu noua ei ofertă. Până atunci, Nina Krulikovski, să ne amintim de această minunată cântăreață.

0: Au răsunat semnalele, e timpul să-i oferi microfonul colegii noastre, Ela, cea care vine din nou cu ofertă incendiară în zi de...
1: Miercuri. Bună. Salut. Dimineața, păi, cum este timpul de afară, așa și sunt ofertele noastre, pentru că, într-adevăr, astăzi am pregătit ceva pe cinste. Eu de obicei zic la așa oferte de mai de Doamne, pentru că, uitați-vă că astăzi am luat cu mine confortul pentru o casă și dormitor, pentru că noi toți știm că o treime din viață noi o petrecem în somn și pentru ca el să fie calitativ, trebuie să avem și produse de calitate în dormitor. Asta ne-o spun și specialiștii și uitați-vă care este magia de astăzi, că am luat cu mine două plapume mari, Dormeo Siena, 2x2, am luat cu mine două plapume mici, la fel Dormeo Siena 140x2, și am luat cu mine două cuverturi din gama noastră nouă de mărime XXL. Și dacă în mod normal voi trebuie să scoateți 6700 de lei pentru ele în magazine, astăzi, apelând numărul 022-264-036, toate aceste produse, 6 produse din gama Dormeo, le primiți la preț de doar 1999 de lei, ceea ce ar însemna că pentru fiecare produs scoateți din buzunar doar 333 de lei, așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036 ca să vă bronați această ofertă, după care ne spuneți pe parcursul acestei zile câte seturi doriți. Pentru că astăzi puteți să puneți mână la mână cu vecina, cu cumătra, cu sora, cu mama, sau să le luați pe toate pentru voi. Pentru că este o ofertă perfectă, eu aș zice, în cazul în care avem o familie din doi maturi și doi copii. Îți iei două plapume mari care să le ai la schimb pentru mamă și tată, și îți iei și două plapume mici care să le ai pentru copii. Ai două cuverturi care la fel le schimbi în casa mare, în cazul în care mai vreți cuvertura adăugătoare. Să știți că astăzi la fel o să aveți preț special pentru ele, însă se merită absolut această ofertă, pentru că vorbim despre plapumele Siena, care sunt unele dintre cele mai întrebate. Eu de nenumărate ori v-am zis că aceste plapume au fost... foarte mult timp au lipsit de la noi din portofoliu. Noi în sfârșit am găsit fabrica din Macedonia care le coase pentru noi cu mare grijă și mare dragoste și de aceeași calitate care erau înainte, și clienții, când au văzut că ele au apărut, pur și simplu rafturile au rămas goale, de aceea noi ne străduim de fiecare dată să suplinim stocurile ca să le aveți, ca să aveți aceste produse la îndemână, și facem și oferte frumoase pentru ca voi să puteți aprecia calitatea lor. Și uitați-vă că aceste plapume, vă știți că sunt albe, au iată această danteluță, da, domnul Andrei, care mie îmi place foarte mult, de o culoare albastră, o culoare a cerului. Aceste plapume nu este necesar să le pui într-o husă ca să... să le ascunzi.
0: Ca să
1: nu se murdărească. De ce? Pentru că se spală foarte, foarte ușor în mașina de spălat la 60 de grade. Ceea ce înseamnă că este o stofă calitativă, pentru că la fabrică în Macedonia a fost făcute testările, pentru că de multe ori știți, clienții pe noi ne întreabă, ce garanție dați la plapume? Noi nu putem să dăm o garanție anumită, noi putem să vă spunem că s-au făcut testări în fabrică și ele rezistă mai mult de 100 de spălări fără ca să-și schimbe structura acestei plapume. Plus la toate, vă știți foarte bine că sunt cusute între ele aceste stofe, astfel încât umplutura să nu migreze în momentul în care voi le spălați. Și uitați-vă că astăzi două plapume mari, două plapume mici și două cuverturi, despre care acum am să vă povestesc, le primiți la doar 1999 de lei, pe când în magazinele noastre doar o singură plapume în mod normal costă 1399 de lei. Astăzi, cu 1999 de lei, vă primiți 6 produse Dormeo, așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036. Și dacă vă faceți griji unde să stocați toate aceste produse, uitați-vă că ele sunt, iată așa, vacumate, da? Ceea ce înseamnă că voi sunteți prima persoană care pune mâna pe această plapumă după fabrică. vin în vacuum, nu ocupă mult loc. Aici eu am în vacuum pleapa mea, anume cea mică, de mărime 140x2. Eu de nenumărate ori v-am dat ideea că puteți să transformați această pleapă într-o bombonică. Formați într-o bomboană și să oferiți oamenilor noștri dragi și mai ales că suntem acum în perioada și cu mătriilor și nunților. Vine diaspora acasă și noi la fel oamenilor noștri dragi vrem să le facem cadouri. Eu vreau să vă spun că de fiecare dată la noi când vine diaspora, clienții cumpără tot mai mult pentru copiilor. Noi avem clienți care cumpără și trimit peste hotare produsele Dormeo pentru copiii lor. Pentru asta vă spunem mulțumesc. Mulțumesc că aveți încredere în produsele noastre și în calitatea Dormeo. De aceea profitați astăzi de ofertă, pentru că fiecare dintre aceste produse astăzi se primește la preț de doar 333 de lei cu livrare direct la voi acasă și cel mai mult livrarea o să fie gratuită pentru că aveți o sumă de 1999 de lei. Și hai să vă povestesc despre couverturi.
0: Eu ia nu spune, știu cum ce voi, nu știm noi
1: da, aceste
0: ele.
1: Couverturi pe mine m-au lăsat pur și simplu fără de cuvinte, îmi plac foarte, foarte mult.
0: Văd mai multe culori acolo.
1: Da, avem trei culori. Este un sur, un sur deschis, care se asociază foarte bine cu oricare încăpere. Eu aș zice că toate culorile se asociază cu oricare încăpere. Avem așa un roz pal închis, dacă să te uiți. Alții pot să zică că este un maro, da, pentru că noi știm...
0: Eu văd ciocolată.
1: Dumneavoastră vedeți ciocolată. Cineva vede maro, de fapt este un roz foarte, foarte închis, care la fel se asociază foarte bine cu dormitorul vostru. Și avem un negru, sau culoarea cărbunelui, eu așa aș spune, este pentru persoanele care iubesc așa, un aspect clasic să aibă în dormitor. Și cel mai important, eu am să rog acum camera să o faceți cât de mare puteți, pentru ca eu să vă arăt, să vă arăt cât de mare este această cuvertură.
0: Uh-huh. Ia. Așa. Cât e? 2 pe 2?
1: 220 pe 240.
0: Așa. 220 pe 240.
1: Da, și dacă în mod normal o singură cuvertură în magazinele noastre costă 999 de lei, voi astăzi la 1999 de lei primiți două cuverturi, două plapume 2 pe 2, două plapume 140 pe 2. Așa că nu este timpul de așteptat. Voi știți care e legea. Mai sunt încă 8 minuțele ca să profitați de ofertă.
0: Chiar mai puțin.
1: Tot ce trebuie să faceți este să formați numărul de telefon 022-264-036, intră apelul, ceea ce înseamnă că voi ați bronat acest preț și această ofertă, pentru că toate apelurile care intră după ora 10 o să fie prețurile standarde, pentru că la noi așa în sistem se face și se setează ca oferta să fie valabilă doar pentru oamenii care sună în această perioadă, așa că mai întâi ne sunați, după care dacă eu răspund colegile mele, pentru că linia poate să fie și ocupată, dacă răspund le spuneți că ați sunat pentru ca să bronați oferta și după care o să spuneți câte oferte vreți, pentru că la așa preț eu vă sugerez să luați nu doar o ofertă, să luați două, să luați trei, pentru că avem stocuri suficiente și cel mai important ca să reușiți să puneți mâna pe aceste produse la astfel de preț fenomenal. Pentru că eu v-aș spune, domnul Andrei, că dumneavoastră știți, noi am avut cuverturile din gama Fusion, care foarte, foarte mult au fost iubite și sunt iubite de clienții noștri. Gama nouă, sunt cuverturi de vară, sunt un pic mai subțiri decât gama Fusion, se spală mult mai ușor, sunt cusute între ele mult mai bine, au un uzor foarte, foarte, foarte frumos, iată aici puteți să-l vedeți și când se așterne pe pat arată atât de elegant și atât de bogat. Eu, de exemplu, numai cum au apărut mostrele, ne-au trimis ca să vedem aceste cuverturi, am pus deodată mâna pe una și am zis că eu vreau acasă și nimic nu mă mai interesează pentru că arată fenomenal. Și când aștern pe pat, patul e mare, cade așa frumos plapuma, cuvertura jos și dă într-adevăr așa o notă foarte frumoasă dormitorului vostru, se spală foarte ușor, se usucă la fel foarte repede.

0: mai ales căldurile noastre de afară. Și cel mai important, că avem culori diferite, ceea ce înseamnă că puteți să vă schimbați și dispoziția în dormitorul vostru și sunt și un cadou perfect. Așa că dacă sunteți în căutare de cadouri, dacă vreți să faceți o renoire în casa voastră sau nu v-ați gândit încă la asta, dar știu că o să vă gândiți, pentru că la fiecare om în cap vine ideea că să facă o schimbare în casă, să schimbe plapuma pentru că de mult doarme sub ea, sau nu știu, s-a mototolit plapuma și trebuie alta nouă. Vreți o cuvertură cu care să puteți și să vă înveliți, pentru că cuvertura nu este doar pentru dormitor. Fie că vreți să vă înveliți la o terasă, fie că vreți acum vara să vă înveliți, pentru că nu întotdeauna avem nopțile astea fierbinți cum sunt săptămâna asta, fie că vreți să mergeți undeva la natură. Uitați-vă că la preț de 333 de lei, mai ales reieșind din faptul că stofa este una care se spală foarte, foarte ușor, nu ți-e jale să o pui în automobil și să o iai cu tine chiar și undeva la natură. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036, pentru că timpul este limitat. Ultimile 5 minute pe cala doar 1999 de lei să primiți două cuverturi de mărime 220x240, culorile le alegeți care le doriți, două plapume, da, o gheală sau cum iubiți voi să le numiți, mărime 2x2, deci pentru două persoane, și mărime 140x2. Și asta tot cu doar 1999 de lei, cu livrare gratuită direct până la voi acasă. Ne sunați pe noi, bronați această ofertă, după care puteți să vă sfătuiți cu toți ai voștri și să întrebați de câte oferte aveți nevoie. Pentru că astăzi, la doar 333 de lei, se primește bucata de produs. Și cel mai important, că produse de calitate care o să vă slujească mulți ani înainte. Așa că profităm, nu stăm pe gânduri, sunăm la 022-264-036, după care ne spuneți de câte oferte aveți nevoie. Așa, eu mă uit că din call centru colegii tot îmi scriu și îmi scriu, vreau să
1: mai puțin de 4 minute aveți, 3 minute.
0: Aveți mai puțin de 4 minute, corect. Mai puțin de 4 minute ca să profitați de oferte, așa că nu ezităm. Vreau să spun mulțumesc tuturor celor care deja au profitat. Văd că din call centru îmi scriu că vreți și câte un produs. Vreau să vă spun că dacă luați la jumătate, deci o plapumă 2x2, o plapumă 140x2 și o cuvertură 220x240, o să vă coste astăzi doar 999 de leuți. Deci e posibil și asta. Așa că facem totul la solicitările voastre. Cel mai important este să profitați. Pentru că știți, domnul Andrei, de fiecare dată zic, cu cât mai mult profită clienții noștri de ofertele cu care venim, cu atât mai generoși noi suntem și încercăm să vă uimim cu prețuri accesibile la produsele voastre de calitate. Și știți, de multe ori mă întreabă pe mine și prietenii chiar, Ela, dar cum e, tu te duci acolo la radio și aveți așa niște prețuri bune, dar de unde luați vă ofertele astea? Și eu de fiecare dată le zic că noi asta facem pentru ca persoana care stătea pe dubii și se gândea să încerce vreodată produsele Dormeo sau nu, să încerce să înțeleagă diferența și să nu mai vrea să cumpere nimic, pentru că odată dormind și odată având acasă produsele Dormeo, într-adevăr nu vrei să schimbi pe nimic, pentru că sunt produse de calitate. Vă știți foarte bine că toate plapumele, pernele noastre, se spală în mașina de spălat, se usucă foarte, foarte ușor. Umplutura este una hipoalergenică, ceea ce înseamnă că sunt produse perfecte pentru oricare persoană. Nu te sufoci sub ele, dormi liber și cel mai important, te odihnești bine ca să reușești tot ceea ce ți-ai pus în plan pentru ziua următoare. Așa că fuguța mâna pe telefon, doar astăzi, ultimul minut a rămas ca să profitați de ofertă, două plapume 2x2, două plapume 140x2 și două cuverturi pentru paturile matrimoniale de mărime 220x240 la doar 1999 de lei în loc de 6700. Vă imaginați? Astăzi cu un singur apel voi faceți o economie de 4700 de lei. Dacă mai stați pe gânduri, nu e timpul de așteptat. Este timpul de format numărul de telefon, de profitat de ofertă, după care puteți să vă consultați cu ai voștri și să puneți mână la mână și să vă luați toată oferta frumoasă astăzi cu doar 1900 499 de lei.
1: Ela, îți mulțumim foarte mult. Așteptăm să sunați la 0222640036. Iar eu vreau să vă amintesc că exact ca astăzi, acum 104

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, a atins o cotă critică de 112,9 metri, înregistrând o scădere de peste 4 metri față de perioada similară anului trecut. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, aflat în vizită de inspecție la baraj, a avertizat că Republica Moldova utilizează în prezent rezervele strategice de apă pentru menținerea debitului minim necesar localităților. Măsurătorile oficiale arată că nivelul apei în lac a coborât la 112 metri și 90 de centimetri, comparativ cu media de 117 metri înregistrată în vara anului trecut. Deficitul este generat de un dezechilibru hidrologic major, volumul de intrare este de doar 30 de metri cub pe secundă, în timp ce pentru alimentarea Nistrului sunt evacuați 85 de metri cub pe secundă, adică de aproape 3 ori mai mult, în timp ce autoritățile centrale îndeamnă operatorii să adapteze infrastructura și cer prudență în consum. Primarul Capitalei Ion Ceban afirmă că municipalitatea este pregătită cu sute de rezervoare și zeci de cisterne, dând asigurări că locuitorii Chișinăului nu vor rămâne fără apă potabilă. Angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea salariaților în perioadele cu temperaturi ridicate, avertizează Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Pentru prevenirea insolației, deshidratării și a șocului termic, angajatorii trebuie să asigure ventilarea spațiilor închise și pauze pentru odihnă la umbră sau în încăperi răcoroase. De asemenea, intensitatea efortului fizic trebuie redusă, iar programul de lucru poate fi modificat astfel încât activitățile în aer liber să fie evitate în orele de caniculă. Fiecare angajat trebuie să primească gratuit între 2 și 4 litri de apă potabilă pentru un schimb de lucru. Persoanele care muncesc în aer liber trebuie să aibă îmbrăcăminte de protecție adecvată și acces la spații umbrite sau dotate cu aer condiționat. Locurile de muncă trebuie să fie echipate cu truse de prim ajutor și mijloace de comunicare pentru solicitarea rapidă a serviciului 112. Nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă poate fi sancționată. Persoanele cu funcții de răspundere riscă amenzi între 100 și 200 de unități convenționale, iar persoanele juridice între 12.500 și 20.000 de lei. Curtea de apel Centru a admis cererea Ministerului Justiției și a limitat pentru 12 luni activitatea Partidului Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Instanța a stabilit că termenul se calculează începând cu 25 septembrie 2025, când activitatea formațiunii a fost suspendată ca măsură asiguratorie pe durata examinării cauzei. Prin urmare, restricțiile vor fi valabile până la 25 septembrie 2026. Acțiunea Ministerului Justiției a fost inițiată după sesizarea ale Comisiei Electorale Centrale și Serviciului de Informații și Securitate privind existența unor suspiciuni referitoare la corectitudinea finanțării partidului. Magistrații au respins solicitarea formațiunii de anulare a măsurii asiguratorii aplicate în septembrie anul trecut. Partidul Inima Moldovei respinge acuzațiile și susține că decizia are caracter politic. Irina Vlah a declarat că suspiciunile privind finanțarea ilegală a formațiunii nu ar fi fost confirmate. Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată în recurs în termen de 10 zile. Ucraina acuză Rusia de comiterea unei crime de război după apariția unei înregistrări în care o dronă urmărește și rănește un vânzător de legume din orașul Kherson. Imaginele publicate de poliția ucraineană arată aparatul de zbor urmărind bărbatul în jurul unei autoutilitare folosite drept arabă. Drona explodează în momentul în care acesta încearcă să se adăpostească. Victima, un bărbat de 52 de ani, a supraviețuit, dar a suferit răni provocate de schije. Președintele Vladimir Zelensky a descris atacul drept partea unui safari cu drone împotriva civililor și a cerut intensificarea presiunilor internaționale asupra Moscovei. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiu a calificat incidentul drept crimă de război. Ministerul rus al apărării nu a comentat deocamdată acuzațiile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod portocaliu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 18 și 22 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade. În Chișinău se anunță 36 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană,

chiar așa, moldovenii dansează până la amiază. Da, dar nu zi de miercuri, zi de muncă, 5 august, zi în care avem atâtea și atâtea de făcut. Cu norocul aproape, însă sigur mai primim invitații la joc, așa cum a fost invitația aceasta, hai la joc, de la Magnat și Feoctist. Eu sunt Valeria Oțel și 4 ore vă invit să petrecem împreună și astăzi, imediat și cu sânzâienele atât de iubite în repertoriul Zdop și Zdop, Irina Rimes. Bună dimineața!

Nu s-a dat pe Radu și cred că vinovată în sensul frumos al cuvântului este Vera Sorcanu, pe ea am ascultat cu Radu, o variantă mai interesantă a acestei melodii. Banca Națională a Moldovei a stabilit un nou curs valutar, desigur, pentru acest 5 august. Astfel, un euro valorează astăzi 20 de lei și 7 bani, cu 3 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Un dolar american valorează 17 lei și 43 de bani, cu un ban mai puțin decât în ziua precedentă. Valoarea leului românesc este stabilită la 3 lei și 82 de bani, cu un ban mai puțin decât ieri, iar hrivna ucraineană costă 39 de bani, rămânând la aceeași valoare ca și ieri. Reamintesc, sunt informații valabile pentru astăzi, 5 august, informații furnizate de Banca Națională a Moldovei. Faceți hora mare! Vă spuneam eu că mai primim invitații la horă de această dată de la Veronica Mihai.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
4: Saltă jocul frățioare, nu mai sta mâhnit așa. Scurte ziua cea cu soare și norocul te-a lăsat. Că norocul-i ca și floarea, vrea să cânti cu inima și să-i zici de sărbătoare cât va ține viața ta. Și ierle de sunătoare, sărbăte n-am învârte. S-a uscat pe creangă floarea și norocul va fuge. Ia arată măi vecinii cum știa te veseli, că acel ce joacă bine știe bine și-a trăit. Să intrăm cu toți în joc,

ascult cât zice vin. Că vine sură și frate, să stăm să mai sfătuim, să vorbim de tot ce toate câte lumele trăim. Că viața e ca o scamă care urcă încet ușor, zbor așa și nici seamă că e toamnă în pridvor. Pe vestui că ea mai iadă în construc de rău și ori, să ciucă mici în ogradă, sârba moldovenilor. Să intrăm cu toți

Hai să-l tați cum știți mai bine, să rămână locurat. Să întâlnim ziua ce vine, tot cu sufletul împăcat. Pișcă strună lăutare, sârba spune-o îndesat. Jocul care aici sub soare, străbunii ei l-au dansat. Și mai află colo-n strune vorbe de acele cu har. Ce tot sune, să răsune la casa de gospodar. Uite așa, soră cu frate, ne întâlnim, ne veselim. Cu ură de sănătate, viața știm să o trăim. Să intrăm cu toți în joc.

vară de vară, undeva, apropo de dor, undeva departe de Moldova, câte un dor aduce moldovenii acasă și pe copiilor la fel, chiar dacă s-au născut acolo departe de Moldova, învață limba română, limba maternă și, în mod special, vara e potrivită o revenire. 240 de copii din diasporă și din Moldova participă la ediția din acest an al programului guvernamental DOR, Diaspora, Origini, Reveniri. A ajuns aceasta la ediția a 14-a. Se va desfășura în două serii. Prima serie începe astăzi și se va încheia pe 12 august. Pe parcursul celor 9 zile ale programului, copiii vor avea parte de o experiență unică, cu ateliere, jocuri, emoții, amintiri de neuitat. Pentru mulți dintre ei, DOR înseamnă redescoperirea rădăcinilor și consolidarea legăturii cu Moldova. Este un program dedicat atât copiilor și tinerilor din diaspora, cât și celor din Moldova și se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora. Programul are ca scop stabilirea conexiunii emoționale cu Moldova, promovarea și păstrarea tradițiilor, a valorilor naționale. În ceea ce privește seria a doua, va începe pe 14 august și se va încheia pe 22 august. Participarea la programul DOR este gratuită, cheltuielile sunt acoperite din bugetul de stat, participanții suportând doar costurile de transport către și dinspre Republica Moldova. Ce se întâmplă în aceste zile, în tot ce înseamnă DOR, diaspora, origini și reveniri, peste ani și ani, peste decenii, vor fi amintiri din copilăria unui adult care își cunoaște rădăcinile.

0: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Fiecare cu interesul său. Victor Dănuț a ascultat cu mândrulița pe mea. Eu citeam că din 6 august Venus intră în balanță și poate deschide ușa acolo unde până acum părea că nu mai există nicio ieșire. Așadar, de mâine se întâmplă minunea aceasta. Dar despre 5 august ce aflăm interesant de la Astre? Ascultăm și vedem. Aflăm împreună. Berbec, din nou apare în atenția dumneavoastră situația bugetului de venituri și cheltuieli. Tendința de a cheltui mult este la cote înalte și ar trebui să fii mai precaut. S-ar putea să fie nevoie să faci cumpărături pentru o rudă apropiată sau un prieten drag. Rezumă-te la strictul necesar și evită investițiile sau împrumuturile. Taur, foarte ușor ți se schimbă stările de spirit. Ba ai chef să te implici în cât mai multe treburi, ba te răzgândești la mijlocul acțiunii și îi lași pe toți în baltă. Controlează-ți reacțiile și lasă combativitatea deoparte. Gândurile ți sunt atrase și de bani, în special de cei pe care îi câștigi de la serviciu. Gemeni, continui să fii emotiv, retras și cu greu se poate relaționa cu tine. Ar fi bine să-ți rezervi momente de singurătate și de odihnă. Pe de altă parte, în umbră, unii apropiați, mai ales cei din domeniul profesional, croiesc acțiuni care îți sunt nefavorabile. Fii prudent la tot ce presupune munca și îndatoririle sociale. Odihnește-te mai mult. Rac. Prietenii te provoacă mult și bine, sunt posibile discuții aprinse și activarea conflictelor mai vechi. Recomandabil este să renunți la persoanele considerate până nu demult, prieteni sau protectori și care te necăjesc când te aștepți mai puțin. Sunt momente favorabile pentru a te gândi la noi planuri de viitor alături de oamenii noi. Neața bună pentru nativii din Leu și astăzi apar chestiuni profesionale, fie că participi la o ședință fulger, fie că ai de discutat cu un șef sau cu autoritățile. Ești pus pe ceartă, comunicarea este cam viciată, iar de aici până la conflict deschis și pe termen lung este doar un pas. Fii prudent, țineți firea și fii înțelegător cu ceilalți. Fecioară, ziua anunță vești din străinătate, poate fi vorba despre o călătorie planificată mai de mult, care acum fie se amână, fie este nevoie să cheltuiești mai mult pentru aceasta. Există un risc crescut de neplăceri la drum. Aparițiile tale în public sunt atent monitorizate de către persoane cu funcții, de aceea pregătește-te așa cum se cuvine. Pregătesc și restul informațiilor pentru restul semnelor zodiacale și cât îmi reușește mie acest lucru, împreună ascultăm și sărbătoarea nopților de vară de la Lausanne.

Oare ce amintire a trezit? O fi trezit această melodie, sigur, toate cu multă energie și toate din verde, mult apuse, dar cu amintiri e foarte și foarte deosebite. Noi la horoscop revenim la această oră și spun un bună dimineața balanțelor. Chestiunile financiare legate de parteneriate și colaborări alcătuiesc tema principală a zilei. Vei fi nevoit să revizuiești plățile facturilor, taxelor sau impozitelor, însă pot intra în discuție și plăți de pe urma gafelor partenerului de viață, de afaceri sau colaboratorilor. Tot ce ține de documente, discuții importante, decizii pe termen lung sunt supuse răzturnărilor de situație. Scorpion, provocările dinspre partenerul de viață, de afaceri sau dinspre colaboratori îți creează multe și mărunte neplăceri. Foarte ușor se pot rupe colaborări vechi, iar în cazul partenerului oficial de viață se poate ajunge iremediabil la divorț. Gândurile îți vor fi atrase de bani și bunurile pe care le deții în comun cu alții. Neața bună și pentru săgetător. Activitatea profesională te solicită și astăzi. La serviciu există tensiuni între colegi, șefii sunt de negăsit, iar sarcinile de lucru sunt foarte multe. Dozează-ți eforturile, ocupă-te de priorități și evita implicarea în treburile altora. Sănătatea întregului organism este vulnerabilă, de aceea rezervă-ți momente de odihnă și îngrijiri speciale. Capricorn, astrele îți propun petreceri și distracții alături de cei dragi, cu toate că izul conflictului plutește în aer, cu puțin efort și bunăvoință vei reuși să depășești momentele tensionate. Traversează perioada în care relațiile sentimentale se pot reconfigura sau finaliza definitiv. Atenție și la relațiile cu copiii. Rezervă momente și pentru odihnă. Vărsător, și astăzi este rost de treburi gospodărești, verifică atent toate unghierele spațiului locativ, pentru că pot exista avarii greu de depistat și remediat. Există varianta să-ți schimbi locuința, să achiziționezi bunuri patrimoniale, însă rezumă-te doar la planuri și lasă cheltuielile necesare pentru o altă perioadă mai bună. Relațiile cu membrii familiei sunt cam tensionate. Grijă mare! Pești, s-ar putea să fii nevoit să faci mai multe drumuri pe distanțe scurte sau alcătuiești planuri de călătorie, ești pe picior de plecare și cu greu ceilalți îți pot înfrâna elanul. Recomandabil este să fii prudent și să călătorești atent, indiferent de mijlocul de locomoție ales. Este nevoie să ajuți pe cineva din familie. Iată un alt detaliu important. Cam atât de la Astre pentru astăzi, 5 august. La final de zi vedem dacă au avut dreptate astrele. La final de oră cu Nicola am de gând să vă las. Este o melodie cu multă energie. Hani. Între timp, pe Cristina Moraru așteptăm. Sper numai și numai cu noutăți bune, începând cu 11 fix.

Comisia Națională. Autoritățile locale vor sista iluminatul arhitectural al instituțiilor municipale și reconfigurează programul de întreținere a spațiilor verzi. Conform planului de acțiune publicat de municipalitate, irigarea centralizată a parcurilor și gazonului va fi mutată exclusiv pe timp de noapte. Excepție fac aleea Mircea cel Bătrân, Bulevardul Dacia și Scoarul Catedralei, unde programul rămâne neschimbat din cauza unor limitări tehnice ale sistemelor auto. Pentru udarea manuală și spălarea drumurilor, regiile speciale vor prelua resurse din lacurile orașului și din mina Chișinău, evitând utilizarea apei potabile din rețeaua alimentată de râul Nistru. Totodată, reprezentanții primăriei au precizat că havuzurile urbane utilizează un circuit închis de recirculare, fiind alimentate o singură dată pe lună, astfel că funcționarea lor curentă nu generează un consum suplimentar. Riscul unor deconectări controlate de energie electrică crește în luna august pe fundalul secetei regionale care afectează importurile de electricitate. Expertul Sergiu Tofilat recomandă consumatorilor măsuri de reducere a consumului în intervalele critice de dimineață și seară pentru a preveni dezechilibrarea rețelei naționale. Conform analizei energetice, vulnerabilitățile majore apar în orele de vârf, atunci când consumul național înregistrează cele mai mari cote. Scăderea debitelor de apă de pe Dunăre și deficitul hidrologic general din Europa de Est limitează capacitățile de livrare ale partenerilor regionali. Pentru a evita supra-solicitarea liniilor de înaltă tensiune și de conectările automate, populația și agenții economici sunt îndemnați să amâne utilizarea aparatelor electrocasnice de mare putere în afara orelor de vârf. Operatorii din sistemul energetic monitorizează fluxurile de transport și dau asigurări că rețeaua este menținută în parametrii stabili. Conducerea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării a fost preluată de Liliana Vițu printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu. Modificarea de management survine după ce fosta directoare Ana Revenco și-a încheiat mandatul din motive personale. Noua directoare are o experiență de peste 25 de ani în domeniul mass media și al comunicării, iar recent și-a încheiat mandatul în fruntea Consiliului Audiovizualului. Președinția a transmis aprecieri pentru activitatea Anei Revenco, subliniind rolul acesteia în înființarea structurii în anul 2023 și punerea bazelor mecanismelor de reziliență informațională. Centrul urmează să-și continue activitatea de monitorizare și gestionare a riscurilor din spațiul public sub o nouă conducere. Tensiuni diplomatice între Spania și Maroc privind responsabilitatea gestionării frontierelor din Africa de Nord. Un oficial de la Rabat susține că a prevenit Madridul despre posibilele breșe de securitate din Ceuta, însă purtătoarea de cuvânt a guvernului spaniol, Elma Saiz, a respins declarațiile, calificând de evenimentul drept unul fără precedent. Potrivit poziției oficiale transmise de Maroc, instabilitatea a fost generată de o decizie a Curții Supreme a Spaniei din iulie, care limitează repatrierele rapide pentru persoanele sosite pe cale maritimă, element ce ar fi creat un efect de atracție. Reprezentanții regatului marocan au argumentat că forțele de ordine locale au fost depășite numeric și au subliniat că monitorizarea frontierelor generează costuri anuale de 500 de milioane de euro. În replică, autoritățile spaniole atribuie fluxul masiv de persoane unor campanii de dezinformare organizate de grupări criminale pe rețelele de socializare. În pofida divergențelor publice, ambele state afirmă că mențin o coordonare tehnică activă pentru repatrierea cetățenilor intrați ilegal în exclavă. Stocurile de muniție de mare precizie ale Armatei Statelor Unite înregistrează scăderi substanțiale pe fondul prelungirii operațiunilor militare din Orientul Mijlociu, în timp ce analiștii de securitate avertizează că rezervele actuale limitează capacitatea de răspuns la alte crize globale. Casa Albă și Pentagonul dau asigurări că ritmul de producție industrială este complet adaptat necesităților operative. Surse guvernamentale citate de agențiile internaționale de presă afirmă că forțele americane au utilizat aproape integral rachetele Sol-Sol de tip ATACMS și noile sisteme executive PERSIMI. Consumul intens este determinat de strategia tactică de a lovi ținte din interiorul Iranului fără a expune misiunile aeriene
pilotate. În replică la avertismentele

0: comandanților militari privind epuizarea aproape jumătate din stocul de rachete de croazieră. Tomahawk, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite dispun de resurse superioare oricărui alt stat. Totodată, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a reafirmat capacitatea deplină a armatei de a acționa conform ordinelor stabilite de executiv.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod portocaliu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 18 și 22 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade, în Chișinău se anunță 36 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că și în următoarea oră vă așteaptă cu mare drag și plăcere colega mea Valeria Oțel, Casa Mare.

0: cred că o țară întreagă știe, sau cel puțin ascultătorii Radio Noroc, de la Stella Melnic Cotogoi e această melodie, mândră sunt de al meu port. Astăzi la concursul pe care imediat îl organizăm, nu am o întrebare legată de port, dar tot de tradiția noastră românească. E cazul să apelați chiar acum 0225453333 și iată se aude telefonul nostru. Cineva în emisie directă va ajunge foarte curând, o să-i spunem bună dimineața împreună, nu înainte de a fi clar pentru toată lumea că este vorba despre un concurs care va aduce deja pentru a treia săptămână consecutiv șansa de a câștiga două bilete la un concert. Ei bine, concertul acesta va avea loc duminică, undeva până aer liber și, desigur, biletele sunt cu plată, dar dumneavoastră le câștigați, le primiți în dar aici în emisie directă dacă răspundeți corect la o întrebare, așa cum și dimineața a răspuns cineva corect lui Nicolae. Nicolae Crețu din Dobrogea, deja i-am transmis biletele câștigate dimineață. Haideți să salutăm acea persoană în emisie directă. Neața bună!
1: Bună dimineața!
0: Cum vă numiți?
1: Tatiana.
0: Tatiana, de unde sunteți, Tatiana?
1: Telenești.
0: Telenești. Aveți șanse duminică să faceți drum până la Teatru Verde, pentru că un concert acolo va fi organizat și dacă câștigați biletele, cu siguranță faceți drumul. Tatiana, atenție mare, vă rog să nu vă grăbiți, da? Cum se numește meșteșugul tradițional care include o tehnică veche de confecționare a obiectelor, de obicei utilitare sau decorative din argilă, adică lut, argilă arsă, folosind o roată și elementele de bază precum pământul, apa, focul. Din lut. Deci cum se numește această artă? E o artă. Cum se numește meșteșugul acesta tradițional?
1: Olărit.
0: Olărit, într-adevăr. Și am dat la o parte cuvintele care puteau să fie parcă...
1: Da,
0: roata olarului. Confecționarea oalelor deja era prea de tot. Am zis totuși să fie așa un grad de dificultate în întrebarea asta, dar v-ați descurcat foarte, foarte bine. Felicitări! Vă aplaud, Tatiana, de la Telenești. Cu cineva va trebui să faceți drum până la Chișinău, dar cu mare, mare plăcere, pentru că o să mergeți la un concert de zile mari, unul care la fel are legătură cu folclorul, tradițiile noastre. Vor cânta acolo Mioara Velicu, Ionuț Dolănescu, Fuiego, Ingur Cuciuc, Maria Iliuț, Crenguță de Iedără, Adrian Ursu și mulți, mulți alții. Eu zic că a fost destul de simplu, nu?
1: Da.
0: Tatiana, rog să rămâneți la telefon, să vă explic și să-mi spuneți și dumneavoastră dacă e posibil chiar acum să vă transmit pe WhatsApp biletele, sunt în format electronic. Un salut pentru cineva aveți?
1: Da, oricum, salut toată Moldova, te doresc mult sănătate, vacanțe plăcute tuturor, toate cele bune.
0: Iar o melodie, să vă mai răsplătesc cu ceva, un cântec de care poate vă este dor și...
1: Minunat, Mariana Mihaela, La Lele.
0: La Lele. Ascultăm neapărat puțin mai târziu La Lele, pentru că am început cu folclor. Neapărat vin și La Lelele în luna august, la Telenești vă ajunge. Rămâneți la telefon, Tatiana, bine?
1: Mulțumesc, da.
0: Mulțumesc tare mult pentru participare. Poate am zis cât de simplu este, și mâine, joi, dar și vineri, dimineața la Noroc, dar și în Casa Mare, aveți și dumneavoastră toate șansele să câștigați două bilete la concertul despre care v-am amintit. Acum, de la Cahul, pornesc oriunde e primit Radio Noroc, Tobele, cântate de Lucia Mogoli.

0: publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce este important să-ți lași copilul să greșească. Ca părinți, responsabilitatea noastră este să avem grijă de copii, dar asta nu înseamnă să-i ferim de orice eșec. Înseamnă, de fapt, să-i lăsăm să greșească într-un mod sigur și care nu-i va pune în pericol. Psihologul Madeline Levine a declarat pentru The New York Times că dacă nu-ți suporți să-ți vezi copilul nefericit, ți-ai ales o meserie greșită. Trebuie să fii capabil să suporți aceste mici supărări pentru a educa un copil încrezător, autonom și capabil. Psihologul recomandă următoarele: să fii acolo, dar nu te amesteca. Întreabă-te, oare copilul meu se poate descurca?

această situație fără să fie rănit, în general copiii sunt nesăbuiți, dar nici nu au abilitatea de a fi atenți la detalii și de a lua în considerare toate pericolele. Un copil care își dorește să se cațere într-un copac trebuie lăsat să facă asta. Numai dacă nu cumva copacul este plin de cuiburi de viespi și copilul este alergic la înțepătura lor. Nu este normal să împiedici copilul să facă ceva numai ca să fii tu însuți liniștit și să nu-ți faci griji. Implică-l în luarea deciziilor. Explică diferența dintre două drumuri. Acesta e mai greu, dar celălalt e mai lung. Apoi lasă-l pe el să aleagă. Nu-i mai pregăti hainele pentru a doua zi. Ce dacă va pleca cu șosete de culori diferite? El se simte bine. Va învăța singur ce funcționează pentru propria personalitate și ce nu funcționează. Se va apăra mult mai bine în fața glumelor celorlalți copii dacă decizia a fost a lui. Va învăța să-și susțină punctul de vedere sau să renunțe atunci când chiar iese din tiparele societății. Lasă-l să-și rezolve singur problemele. Mult prea des, fie pentru că e mai ușor, fie pentru că ne e prea greu să-l vedem cum se chinuie, ne grăbim să rezolvăm problemele. Poate fi vorba despre încheierea jachetei sau turnatul unui pahar de suc. Bineînțeles, poate dura mai mult, poate vărsa paharul, dar copiii își dezvoltă încrederea în sine când își dau singuri seama cum se rezolvă o problemă. Încercând de mai multe ori, eventual, până reușește, învață mai multe despre sine și despre viață decât dacă vă implicați direct. Puteți fi încă eroi copiilor, dar lăsați și pe ei să fie proprii eroi. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Inima lui Aurel Chirtoacă bate în ritm latino în această melodie. Tot ce vrei, tot ce vrem în perioada aceasta e să ne descurcăm cu canicula, cu criza apei, cu criza energetică și cu toate crizele noastre existențiale. Corturi anticaniculă vor fi instalate în mai multe localități din Moldova pe durata perioadei cu temperaturi extreme. La Chișinău, în toate sectoarele capitalei, continuă să funcționeze puncte mobile de acordare a primului ajutor. Avem în aceste corturi acces la apă potabilă, un spațiu umbrit și recomandări privind protecția în perioada caniculară. Putem acolo să ne măsurăm tensiunea arterială și la necesitate să beneficiem de consultații din partea specialiștilor. Instalarea corturilor are drept scop reducerea riscurilor pentru sănătatea populației provocate de temperaturile ridicate. Cum spuneam, pe întreaga perioada caniculei acestea vor funcționa. În general, ne este recomandat să evităm expunerea îndelungată la soare, în special în intervalul orelor de vârf, să consumăm suficiente lichide și să acordăm o atenție sporită copiilor, persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice. În perioada aceasta, copiii pot fi ademeniți, pot fi tentați, mai bine zis, nu că ademeniți de cineva, pot fi tentați să meargă singuri sau în grup undeva la scăldat, grijă mare. Trebuie neapărat să fie însoțiți de un matur și maturul, bineînțeles, unul responsabil. Nu lăsați copiii mici în grija unor copii puțin mai mari, nu este o decizie înțeleaptă. Meteorologii au emis pentru astăzi cod portocaliu de caniculă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 38 grade Celsius. În raioanele Drochia, Rășcan, Edines și Ocnița va fi menținut codul galben, unde valorile maxime vor ajunge astăzi până la plus 35 de grade. Ne descurcăm noi cumva și cu această caniculă, dar până la urmă fiecare este responsabil de propria sănătate. O horă moldovenească urmează acum de la Orchestra Națională Lăutarii. O ascultăm la 11 și 37 de minute.

0: în garanție. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Vara asta de la Haikyu, o altă melodie care trezește amintiri, zic eu, printre unii dintre ascultătorii Radio Apa Narog. Între timp, până vara asta, au lansat Soare printre felinare, Radu Sârbu și Siana, un duet pop contemporan cu accente retro, construit în jurul unei povești din viața reală, despre maturizarea iubirii, recunoștință și iubire care apare când este cea mai mare nevoie de ea. Radu Sârbu, Siana, Soare printre felinare.
1: Evitam printre planete, tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Executivul de la Chișinău prezintă joi conceptul noii politici fiscale orientați spre stimularea investițiilor interne și reducerea poverii fiscale asupra salariilor mici. Modificările legislative propuse de Cabinetul de Ministri prevăd scumpiri la produsele din tutun și alcool concomitent cu o abordare revizuită a cotelor TVA. Potrivit declarațiilor premierului Vasile Tofan, reforma își propune să combată evaziunea fiscală și fenomenul achitării salariilor în plic prin reducerea impozitării forței de muncă și majorarea corelativă.

0: Va TVA-ului la mâncare, gaze naturale și energie electrică. După publicarea documentului, autoritățile vor deschide o sesiune de consultări publice cu societatea civilă. Un funcționar cu funcție de conducere din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. Acesta este bănuit că ar fi pretins mită pentru facilitarea acordării unor subvenții agricole. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate sume importante de bani. Potrivit datelor oficiale oferite de Centrul Național Anticorupție, bănuitul ar fi pretins și primit 130.000 de lei de la reprezentantul unui agent economic. În schimbul acestei sume, funcționarul susținea că poate influența membrii Comisiei de Profil din cadrul Agenției pentru aprobarea unei cereri de finanțare. Măsurile de investigație au documentat inclusiv transmiterea banilor către terțe persoane, iar perchezițiile ulterioare au dus la ridicarea a 2,5 milioane de lei. Suspectul a fost plasat în izolatorul de detenție preventivă, iar procurorii continuă acțiunile pentru identificarea tuturor ramificațiilor. Reamintim că persoana învinuită beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței de judecată. Autonomia universitară și libertatea de cercetare științifică înregistrează o tendință de regres la nivel global și regional, arată un raport internațional de monitorizare. În timp ce Republica Moldova raportează o diminuare de 15% a indicelui de profil în ultimii 10 ani, datele scot în evidență o scădere mult mai accentuată în state vecine precum Ucraina și Federația Rusă. Raportul tehnic definește libertatea academică drept dreptul cadrelor didactice și al studenților de a preda și de a desfășura cercetări fără teama de cenzură sau sancțiuni administrative. Analiza comparativă plasează România la un nivel de 0,75, în timp ce Ucraina a coborât la 0,28, iar Federația Rusă la 0,18. Cea mai accentuată deteriorare din rândul marilor economii s-a înregistrat în Statele Unite, unde indicele a scăzut la 0,40 pe fondul înghețării a mii de granturi federale de cercetare și a reducerilor bugetare de până la 35%. Clasamentul mondial este condus de Cehia cu o cotă de 0,98, urmată de Estonia și Belgia. Atacurile aeriene de amploare asupra regiunii Kiev s-au soldat cu cel puțin 17 decese și 44 de răniți, conform datelor centralizate de autoritățile ucrainene, în timp ce comandamentul de la Kiev raportează incendii majore în zonele centrale și suburbii. Ministerul de Resort de la Moscova își menține poziția că loviturile vizează infrastructura logistică și militară. Alerta aeriană nocturnă a mobilizat serviciile de urgență în cel puțin 7 sectoare urbane. Primarul Vitali Klitschko a exprimat rezerve privind numărul final al victimelor, existând indicii că mai mulți angajați ar putea fi prinși sub structurile distruse ale unor depozite comerciale. Paralel cu escaladarea loviturilor asupra Kievului, raportul militar menționează intensificarea atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor energetice ruse și a rețelelor logistice de depozitare de pe teritoriul Federației Ruse.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod portocaliu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 18 și 22 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade. În Chișinău se anunță 36 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Suntem la 8 minute trecute peste ora 12 și cu inima plină de bucuria ce ne vor aduce trei cântece de altă dată. Codrii mei frumoși e prima dintre aceste trei melodii, interpretare Sofia Rotaru. Nu pot să nu amintesc și de compozitorul acestei celebre melodii, Eugen Doga. Versurile au fost scrise de Petru Cruceniuc. Timpul trece, muzica bună revine zi de zi la un radio din inima Moldovei.

Știu că am promis încă în ora trecută această melodie și dacă nu o ascultam acum, existau șanse să uităm și de această solicitare muzicală la Lele, de la Mariana Mihăilă. Între timp, revenim la muzica de altă dată. Și după un cântec al Sofiei Rotaru, primul din cele trei de altă dată pe care le ascultăm de obicei la acest început de altă dată, la început de oră, e loc pentru un al doilea, un cântec la țanc, într-o perioadă în care la capitolul apă trebuie să fim foarte, foarte atenți la consum. De fapt, e o melodie nu despre consum rațional, ci despre frumusețea naturii și despre grija pe care ar trebui să o aibă fiecare om pentru orice fir de apă ce curge prin această țară, de la cele mai mici prăiașe până la râurile noastre mari care ne țin în viață. Este o melodie din anul 1987, compusă de Anatol Dumitraș, interpretată de Anatol Dumitraș cu versuri semnate Liviu Damian. Răutule, râu cu apă dulce.

Reamintesc din anii 80 această melodie, cel de care a fost Panatol Dumitraș. Cea de-a treia compoziție din acea listă de trei cântece de altă dată e o compoziție semnată Constantin Rusnak, poate printre cele mai frumoase ale maestrului. Interpretare Anastasia Lazariuc. Tu ești ca marea.

de neliniște și de frământ, tânără oricând, de viață dătătoare, de poveste ce-o știi pe de rost, așa.

Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md.

0: câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Mie și ce noi cu Angelica Flutur, până la Portiță, dar și până la Fântână, așa e în lumea îndrăgostiților. Între timp, în lumea cărților, vă invit să revenim astăzi cu o carte care sigur vă merită atenția, să fie precitită sau să o citiți pentru prima dată. Un veac de singurătate, toată planeta a citit cartea asta și, bineînțeles, e tradusă și în limba română. O carte scrisă de Gabriel García Márquez. Un veac de singurătate, capodopera care l-a propulsat pe Gabriel García Márquez pe orbita celebrității internaționale și a adus premiul Nobel în 1982, este, în opinia unanimă a criticii după Don Quixote de la Mancha, nemuritoarea creație a lui Cervantes, cel mai frumos roman de expresie spaniolă din toate timpurile, așa cum mărturisește și Pablo Neruda, care îl numește Don Quixote al timpului nostru. Istoria celor 100 de ani ai fabuloasei aventuri trăite de cele 7 generații ale familiei Buendia, cu fanteziile, obsesiile, tragediile, pasiunile, disperările și speranțele lor, este de fapt istoria miticului Macondo, întemeiat de patriarhul José Arcadio Buendia, teritoriu prodigios unde fantasticul, irealul se insinuează adesea în realitate, miraculosul conviețuiesc firesc cu viața de zi cu zi. Însă, întregul demers narrativ sugerează ideea că Macondo nu se mărginește la o arie concretă, istoria sa fiind de fapt istoria existenței umane, căci, așa cum arată autorul, mai curând decât un loc de pe lume, Macondo este o stare de spirit. Poate data viitoare, după această descriere, când ajungeți la bibliotecă, anume la literatura străină tradusă în română, o să vă opriți, și anume Un veac de singurătate. O să împrumutați o carte, reamintesc, scrisă de Gabriel García Márquez. Acum la dumneavoastră pornește o instrumentală interpretată la nai de Gheorghe Zanfir. Se numește Trecea condorul. Lecturi plăcute și audiție plăcută vă mai doresc la 12:33.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Bogdan Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Apropo, tineri eram, de la Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc, vă așteaptă cu un vot de încredere pe pagina de Facebook Radio Noroc. Un comentariu lăsat la postarea Cine amintește de top 10 muzică ușoară, categoria propuneri sau un mesaj cu numele artiștilor preferați va fi egal cu un vot, bineînțeles. Vă las să votați, apropo, până la final de săptămână mai e timp și pentru acest proces, care nu vă ia mai mult de 30 de secunde, bineînțeles. Între timp, observ cu mare, mare plăcere că Paula Danca are o melodie nouă. Da, da, Paula Danca, cea care ne-a tot cântat de la o vreme încoace Baba Vanga alături de F. Charm. Fata asta talentată a hotărât că muzica e calea ei. Am pus mult suflet în piesa aceasta și abia aștept să-mi spuneți ce simțiți când o ascultați. Iată o scurtă și prea modestă prezentare a unei melodii intitulată Sânzâienele, Paula Danca.

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova a achiziționat energie electrică în regim de avarie în cursul serii de marți din cauza unui deficit de 130 de megawatt-oră înregistrat în intervalul orar 21-23. Prim-ministrul Vasile Tofan a avertizat că energia de avarie provine de pe bursele externe la prețuri de până la 3 ori mai mari și a îndemnat populația la un consum prudent. Potrivit executivului, volumul neacoperit din producție interne și contracte pe termen lung a însumat 130 de megawatt-oră. Premierul Vasile Tofan a explicat că deficitul de generare este strâns legat de problemele logistice din țările vecine, precum România, Ungaria și Bulgaria, unde seceta limitează activitatea hidrocentralelor. Cetățenii și agenții economici sunt îndemnați să reducă voluntar consumul, în special prin deconectarea aparatelor electrice neesențiale pe timp de seară, pentru a evita costuri bugetare suplimentare. Procesarea dosarului de vize pentru reprezentanții ministerului afgan s-a realizat

0: Perioada 2-7 august la demersul unei companii autohtone. Potrivit Ministerului Agriculturii de la Chișinău, firma privată a solicitat suport tehnic pentru a permite potențialilor parteneri externi vizitarea capacităților de producție locală, procedură obligatorie conform legislației afgane înainte de inițierea unor livrări economice. Executivul de la Chișinău a aprobat cadrul normativ pentru crearea unui nou colegiu tehnic profesional la Comrat în parteneriat cu guvernul Turciei. Lansarea instituției este însă condiționată de soluționarea unui diferend cu autoritățile regionale privind limba de instruire. Noua instituție de învățământ urmează să pregătească specialiști în domenii tehnice moderne, precum electronica, electromecanica și tehnologiile informaționale. Ministrul Dan Perciun a declarat că în timp ce poziția oficială a ministerului este de a asigura studii în limba română pentru consolidarea spațiului lingvistic național, unii reprezentanți de la Comrat insistă pe utilizarea limbii ruse. Ministerul își exprimă speranța că acest blocaj tehnic legat de darea în exploatarea clădirii va fi depășit rapid. Amintim că în sudul țării nu există în prezent un centru public postsecundar specializat pe aceste profile economice. Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul a respins proiectul de acord pentru fâșia Gaza propus de administrația președintelui american Donald Trump, catalogându-l drept inacceptabil în forma sa actuală. Declarația oficială vine pe fondul presiunilor politice interne de la Tel Aviv și al divergențelor persistente privind precondițiile de securitate din enclavă. Într-un mesaj video difuzat în cursul nopții, șeful executivului de la Tel Aviv a subliniat că a transmis deja Washingtonului poziția oficială a cabinetului său. Proiectul american acceptat inițial de mișcarea islamistă Hamas prevedea o încetare bilaterală a operațiunilor militare și o retragere eșalonată a trupelor israeliene. În prezent, armata israeliană menține controlul asupra peste 60% din teritoriul fâșiei Gaza. Decizia de respingere survine în contextul în care Benjamin Netanyahu, aflat în campanie electorală pentru scrutinul din octombrie, se confruntă cu solicitări ferme din partea miniștrilor de extremă dreaptă din coaliția de guvernare pentru blocarea oricărui acord diplomatic.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod portocaliu de căldură, cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 18 și 22 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade. În Chișinău se anunță 36 de grade Celsius.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă,

de ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul

0: ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva.
1: Cât trăim pe acest pământ, de Iurie Sadovnic ne-am amintit și de minunatele melodii lăsate pe moștenire neamului. Bine vă regăsesc! Iată și a patra rundă din Casa Mare. E una în care la dispoziție vă stă 022-545-333. Numai bun de apelat pentru emisia directă, pentru a transmite dedicații la pachet oamenilor dragi. Mai puteți transmite mesaje cu noroc la adresa electronică mesaje@radionoroc.md, dar și pe pagina de Facebook Radio Noroc. Acestea fiind spuse, trecem la următoarea melodie. Este un cântec de la Vasile Olaru, Haideți, haideți, fetelor.

Asta e mândra, iar următorul mesaj este pentru un sărbătorit, domnul Veaceslav. Radio Noroc transmit un mesaj de felicitări cu ocazia aniversării căsătoriei soțului Păsat Veaceslav, dragul meu soț, prieten și cel mai bun tată. Astăzi, cu ani frumoși în urmă, am decis în fața Domnului să ne unim destinele. Acești ani împreună nu sunt doar un număr, ci o poveste scrisă în doi cu răbdare, iubire, încredere și multe momente trăite din plin alături de băieții noștri bravi. Îți mulțumim că existi. Suntem recunoscători pentru că ne sunt alături mereu părinților noștri, mamei Iulia, Raisa, tatălui Dumitru, nașilor Anatol și Tatiana. Vă iubim! La mulți ani nou pentru tot ce a fost, ce suntem și ce vom deveni împreună. Foarte frumos scris. La mulți ani familiei Păsat. La mulți ani Veaceslav. O melodie de la o altă familie în care domnește dragostea e solicitată. Familie bogată se numește cântecul de la Costi Burlacu și Corina Țepeș.

Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.

0: acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Iar sărbătoarea unui om drag presupune și o felicitare transmisă cu Radio Noroc, nu-i așa? Mai ales dacă sărbătoritul este de la Sipăteni, acolo unde am impresia de dimineață până seară Radio Noroc se ascultă în orice casă. Radio Noroc, felicitări cu ocazia zilei de naștere scumpului nostru cumnat Pelciuc Trofim din Sipăteni. Eu, cumnata Eugenia și Vera, soția Elena, copiii din depărtare, scumpii nepoței, cu toții dorim sănătate multă, visuri împlinite, liniște sufletească. Să rămâi acel soț, bunel, socru, așa cum te cunoaștem, bun la suflet, primitor, la mulți ani, cumnatul nostru drag Trofim. Am vrea tare mult să-i dedicați cumnatul cântecului Vlad Gheorghe Laș, cu dragă inimă. La mulți ani, domnule Trofim, la mulți ani întregii familii Pelciuc.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Alo? Bună ziua, dragul mami!

Verel Cireșcu, această melodie, nu uita să suni pe mama, poate cea mai emoționantă din tot repertoriul interpretului. Ne salută Vasile Gaidău din Monza, Italia. Vă ascult cu drag, spune Vasile într-un mesaj lăsat pe Facebook. Vă mulțumim că ne ascultați și audiție plăcută din nou. Asta însemnând că sigur astăzi în Italia se va face auzită o melodie a Plăieșilor. Este vorba despre La omul care mi-i drag. O melodie, știu foarte bine, îndrăgită de către mulți dintre dumneavoastră.

acest hop și așa poate a ajuns și la Natalia Scurtă. De curând ne saluta Natalia și ne scria că e foarte fericită că revine din Italia spre Moldoveara sa dragă. Suntem nespuși de bucuroși când revenim acasă și vă ascultăm cu mare drag de fiecare dată. Urmează și alte laude. Natalia Scurtu, să știți că și în Italia ne puteți asculta online atunci când aveți plăcere și acces la internet pe radionoro.md sau pe alte platforme unde găsiți diverse posturi de radio. Iată, acolo și Radio Noroc își găsește locul, fiecare ascultă ce vrea. În Italia sau poate chiar de acasă, dacă nu ați revenit în Italia, o să vă invit să ascultăm împreună o melodie a străjerilor. Și când spun străjerii, mă refer la ansamblul Străjerii Neamului, Codrule cu frunza deasă.

Pentru toți tăticii sărbătoriți astăzi, această melodie de la Mihail Andrei, tatăl meu cu drag băieții cânt. Între timp ne salută Veronica Atudosei. Bună ziua, Radio Noroc, dacă se poate, pentru toți ascultătorii și în mod special pentru familia mea, melodia Moldovenii când se strâng la un colț de masă, plâng la un alt colț de masă, cântă. Da, e o melodie care deja a pornit spre dumneavoastră, Moldovenii de la Mihai Volontier.

Liniște, cred că v-a dus și pe vocea și melodia aceasta de la Olga Ciolacu, Te iubesc ca niciodată. Eu vă invit să le transmiteți în continuare celor dragi un la mulți ani, dacă eventual sunt sărbătoriți, sau pur și simplu să le amintiți cât de importanți sunt în viața dumneavoastră. În ceea ce privește runda noastră cu dedicații la pachet, iată, a ajuns la final și ea, dar avem și un final de ediția Casei Mari. Locul unde și mâine, să știți că suntem așteptați, începând cu ora 10. Valeria Oțel sunt și audiție plăcută în continuare vă doresc, mai ales că un duet foarte special avem a asculta acum. Ion Suruceanu și Irina Bivol.

0: Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm. Fiți foarte atenți. Nu ratați șansa. Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Procedurile de acordare a vizelor pentru membrii delegației Ministerului Agriculturii din Afganistan au fost respectate întocmai. Din informațiile preliminare, nu a existat nicio încălcare a prevederilor legale. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, după ședința de guvern, informează Mod Press. Oficialul a subliniat că eliberarea vizelor reprezintă un proces tehnic desfășurat în baza unor proceduri clar stabilite. În acest proces sunt implicați funcționarul tehnic și conducătorul direcției. Ministrul nu este consultat în procesul de eliberare a vizelor. Este o procedură tehnică, iar săptămânal sunt eliberate sute de vize. Comisia disciplinară va analiza fiecare etapă și ne vom asigura că dacă au existat eventuale abatere, acestea vor fi sancționate. Din informațiile preliminare, nu a existat nicio încălcare a prevederilor legale. Procedurile au fost urmate întocmai, însă ne convingem încă odată că există o diferență între legalitate și oportunitatea politică. În acest caz, o coordonare mai bună ar fi putut ajuta. Așa cum a menționat ieri prim-ministrul Vasile Tofan, a fost o situație nefericită care trebuie evitată pe viitor, a declarat Mihai Popșoi. 5 localități din raionul Drochi au decis să se unească într-o singură primărie pentru a-și consolida dezvoltarea și a oferi servicii mai eficiente cetățenilor. Acestea vor beneficia de investiții de 28 de milioane de lei oferite de guvern sub formă de stimulente, relatează Mold Press. Localitățile vizate sunt Nicoreni,

0: amalgamare voluntară, ceea ce înseamnă o cifră de 761 de primării din totalul celor 890 de primării existente, sau 90% din primăriile care au o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Alte 525 de gospodării din Republica Moldova și-au înlocuit electrocasnicile vechi cu aparate noi și eficiente energetic în cadrul celei mai recente sesiuni a programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 18 iulie 2 august curent cu sprijinul Uniunii Europene, informează Moldpress. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, CNED, beneficiarii au primit vouchere în valoare de 6.000 de lei, care au acoperit până la 70% din costul electrocasnicelor noi. În această etapă au fost achiziționate 273 de frigidere și 252 de mașini de spălat rufe. Conform CNED, toate echipamentele cumpărate respectă standardele europene de conformitate și cerințele de eficiență energetică. Beneficiarii au putut alege frigidere din clasele energetice A, B, C și D, iar toate mașinile de spălat achiziționate sunt din clasa energetică A. Gruparea Houthi din Yemen a afirmat miercuri că a lovit petrolierul saudit Wafaa cu mai multe rachete balistice în nordul Mării Roșii, în largul coastei orașului Yanbu. Purtătorul de cuvânt militar al grupării, Yahya Sari, a declarat într-un comunicat publicat pe X că rachetele au lovit petrolierul cu precizie, relatează Reuters. Sari a precizat că atacul face parte din ceea ce gruparea numește blocada maritimă asupra Arabiei Saudite și din strategia sa de blocadă pentru blocadă.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 35 de grade în nordul țării și 38 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: agencije. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
4: Radio Noroc.

0: date.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Carburanții vor înregistra mâine, joi 6 august, ieftiniri cu până la 19 bani per litru, aceasta fiind prima scădere mai pronunțată a prețurilor resimțită după valul de scumpiri din ultima perioadă, determinată de situația regională, relatează Mod Press. Astfel, benzina va costa mâine 30 de lei și 48 de bani per litru, în scădere cu 19 bani. Totodată, motorina se va ieftini cu 16 bani per litru și va avea un preț maximal de 32 de lei și 66 de bani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. În ultima perioadă au fost atestate creșteri ale prețurilor la carburanți sub influența factorilor externi, în special perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrare a produselor petroliere. Un bărbat a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 1.500 de euro, susținând că poate influența angajați a Inspectoratului Național de Securitate Publică pentru a favoriza soluționarea unui caz de conducere în stare de ebrietate, comunică Mod Press. Potrivit CNA, suspectului ar fi promis denunțătorului că poate interveni pe lângă polițiști pentru ca acesta să nu fie documentat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și să evite sancțiunile prevăzute de lege. Reținerea în flagrant a avut loc în seara zilei de 4 august pe teritoriul gării auto din orașul Cimișlia, imediat după transmiterea sub controlul CNA a sumei de 1.500 de euro. În urma percheziției efectuate la fața locului, ofițerii CNA au depistat și ridicat mijloacele bănești din automobilul bănuitului. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator.

0: iar cea de-a doua după 6 luni, dacă persoana își continuă activitatea în instituția în care a fost încadrată. Regulamentul stabilește că relocarea este o soluție de ultimă instanță și poate fi aplicată doar după ce au fost epuizate toate posibilitățile de încadrare în școlile din aceeași unitate administrativ-teritorială. Uniunea Europeană a primit 1,4 miliarde de euro sub formă de profituri excepționale generate de dobânda la soldurile de numerar provenite din activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei, deținute de depozitarii centrali de titluri de valoare. 95% din venituri vor fi utilizate pentru a sprijini Ucraina prin intermediul mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina și 5% prin intermediul instrumentului European pentru pace, se arată într-un comunicat al biroului Comisiei Europene.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 35 de grade în nordul țării și 38 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: minte. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: La Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bună regăsire! Această ediție este rezervată consumatorilor de cafea. Începem cu întrebarea, este în regulă să bem cafea pe stomacul gol? Dumneavoastră ce credeți? Mulți oameni beau cafeaua imediat ce se trezesc, pe stomacul gol, și apoi se plâng de o arsură sau o gheară în capul pieptului. Alții nu simt absolut nimic. Haideți să lămurim ce se întâmplă de fapt și ce ne spune stomacul dacă ne doare, dar și știința. Cafeaua stimulează stomacul să producă acid. E treaba lui normală, se pregătește pentru mâncare. Doar că dacă stomacul e gol, acidul nu are ce să digere și rămâne să se plimbe pe pereții lui. La oamenii cu un stomac mai sensibil, asta poate da un ușor disconfort. În plus, cafeaua relaxează ușor supapa dintre stomac și esofag, așa că acidul poate urca mai ușor și de aici senzația de arsură în gât. Deci, dacă nu ne face rău, nu avem de ce să ne oprim de frică și putem bea liniștit cafeaua dimineața pe stomacul gol. Dacă de fiecare dată când bem cafea pe nemâncate simțim o durere clară, atunci înseamnă că nu e cafeaua de vină, ci e doar un mesager a ceva ce nu este în regulă în corpul nostru, sau mai exact în stomacul nostru. Un stomac iritat, un reflux, o gastrită sau uneori o infecție cu Helicobacter pylori. Durerea în acest caz este mesagerul. Ce putem face dacă suntem sensibili? Nu o bem prima, pe stomacul complet gol. Mâncăm întâi ceva cu proteină sau grăsime care tamponează acidul. Nu o bem clocotită, iar variantele mai puțin acide sunt de multe ori mai blânde cu stomacul. Dacă durerea persistă săptămâni la rând, nu o ignorăm și nu o tratăm cu încă o cafea sau cu lipsa ei totală. Mergem la medic și vedem ce vrea să spună stomacul nostru de fapt. Poate are nevoie de atenție și tratament. Dumneavoastră, cum vă cade cafeaua de dimineață pe stomacul gol? Atât la acest subiect banal, dar foarte important pentru sănătate. Ea, sănătatea, rămâne esența fericirii. Pe curând!

0: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Premierul Vasile Tofan a lansat un apel către moldovenii din diaspora care dispun de experiență și expertize în anumite domenii de activitate să se implice în mod voluntar în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Republicii Moldova, comunică Moldpress. Apelul a fost formulat la ședința de miercuri a Guvernului în timp ce membrii Cabinetului de Ministri examinau un proiect care vizează desfășurarea controalelor de către Agenția Navală. Vasile Tofan a afirmat că în urma discuțiilor din ședința precedentă a executivului privind revitalizarea agenției navale și atragerea navelor sub pavilionul Republicii Moldova, a primit o scrisoare de la un cetățean moldovean din diaspora care a urmărit ședința online și a propus sprijinul său. Potrivit premierului, specialistul a activat timp de 17 ani în cadrul instituției naționale din domeniul naval din Italia și ulterior a gestionat pavilioane maritime pentru unele dintre țările cu cele mai mari flote comerciale din lume. Acesta și-a exprimat disponibilitatea de a oferi consultanță autorităților moldovene pentru consolidarea competitivității pavilionului Republicii Moldova. Republica Moldova nu recunoaște pretinsele acte de privatizare realizate de structurele de la Tiraspol în raioanele de est, întrucât aceste acțiuni nu sunt recunoscute și au fost realizate în afara cadrului legal, odată cu reintegrarea graduală a statului ar putea fi întreprinse măsuri care să permită revenirea bunurilor în proprietatea țării. Declarația a fost făcută miercuri de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința guvernului, informează Moldpress. Oficialul a precizat că nu este vorba despre proprietățile private ale cetățenilor, precum apartamente, case sau terenuri. Am notat intențiile structurilor de la Tiraspol de a anunța noi privatizări. Activele scoase la vânzare sau incluse în lista de privatizare în raioanele de est sunt proprietatea Republicii Moldova, iar orice acțiune de privatizare efectuată în afara cadrului legal național nu produce efecte juridice, a declarat Valeriu Chiveri. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat două cazuri de escrocherii telefonice comise anterior. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 1 milion de lei, relatează Moldpress. Potrivit IGP, autorii au contactat victimele prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram, dar și prin intermediul unor platforme de investiții, prezentându-se drept consultanți financiari și promițând câștigări.

0: Zelensky de a trimite Ucrainei sute de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, scrie presa ucraineană care citează Financial Times. Potrivit unor surse citate de publicația financiară, Trump a respins solicitarea lui Zelensky în cadrul întâlnirii pe care cei doi lideri au avut-o săptămâna trecută în biroul Oval, relatează European Pravda.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 35 de grade în nordul țării și 38 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: citate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Ultimele ore la Paris. Iată titlul din această ediție. O carte scrisă de Ruth Dort. Paris, 1944. Elise Chevalier știe ce înseamnă să iubești și să urăști. Logodnicul ei, un tânăr soldat francez, a fost ucis de trupele germane. Nevoită să supraviețuiască acum sub ocupație inamică, Elise trebuie să-și înăbușe cu orice preț furia care mocnește în ea. Sebastian Clayhouse nu se mai recunoaște. Obligat să poarte uniforma nazistă pe care o disprețuiește, tânărul caută cu disperare o cale de ieșire și pe cineva, oricine care să-i poată oferi o salvare. Bretania, 1963. Căutând prin valiza ponosită de sub patul mamei sale, tânăra Josephine Chevalier, în vârstă de 18 ani, descoperă un secret care o tulbură profund. Hotărâtă să scoată la iveală adevărul, pornește într-o călătorie la Paris, unde află povestea unei iubiri interzise din vremea în care orașul lupta pentru libertate. Povestea ultimelor ore dinaintea zorilor eliberării și a unei trădări atât de cumplite încât avea să schimbe irevocabil viețile a doi tineri îndrăgostiți. Autoarea acestei cărți ne oferă așadar o poveste despre o mare iubire, despre trădare și izbăvire, desfășurată pe două planuri, în timpul celui de-al doilea război mondial și în anii 1960, în Franța și în Anglia. Ultimile ore la Paris. Lectură plăcută!

0: Radio Noroc Chișinău 99.7 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimicat.
1: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: S-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: liderul absolut al vânzărilor, X5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară și nu au adoptat deocamdată deciziile finale, urmează ca pe parcursul lunii august să definitiveze procedurile necesare. Precizarea a fost făcută astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a precizat că localitățile implicate în proces vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare, relatează Mold Press. Reiterez mesajul pentru aleșii locali care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, au perioada lunii august pentru ca să finalizeze acest lucru, să se așeze la masa de negocieri, să ia decizii, înțelegem noi, complicate, dar absolut importante pentru bunăstarea localităților pe care le reprezintă, a declarat Alexei Buzu după ședința de astăzi a guvernului. Guvernul a anunțat că va pune la dispoziția primăriilor care finalizează procesul de amalgamare voluntară un pachet de stimulente în valoare totală de 6,5 miliarde lei. Parlamentul a intensificat măsurile de economisire a energiei și de utilizare eficientă a resurselor în contextul actual din sectorul energetic. Instituția a limitat consumul de energie electrică și a deconectat temporar alimentarea cu apă caldă, comunică Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, o parte dintre măsurile aplicate fac deja parte din practicile curente de gestionare eficientă a resurselor, iar altele au fost consolidate în această perioadă. Astfel, în sediul legislativului este aplicat un regim de utilizare rațională a iluminatului prin valorificarea luminii naturale și stingerea corpurilor de iluminat din spațiile care nu sunt utilizate. De asemenea, echipamentele electrice care nu sunt necesare sunt deconectate, iar utilizarea acestora este limitată strict la necesitățile procesului de lucru. O femeie de 69 de ani din Chișinău a fost prejudiciată cu peste 277.000 de lei după ce a fost convinsă să investească bani pe o presupusă platformă de investiții online. În acest caz, polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana au identificat un suspect și au efectuat percheziții la domiciliul acestuia, informează Mold Press. Potrivit poliției, un bărbat de 43 de ani din capitală este bănuit că ar fi indus victima în eroare, promițând câștiguri substanțiale din investiții. Sub acest pretext, femeia a transferat în repetate rânduri sume importante de bani, prejudiciul total depășind de 277.000 de lei. În urma acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul suspectului. În cadrul acesteia au fost ridicate mijloace bănești în diferite valute, un aparat pentru numărarea bancnotelor, mai multe dispozitive de stocare a informațiilor și un pistol. Bărbatul este cercetat penal pentru escrocherie. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Polonia, care se învecinează cu Ucraina și Rusia, poartă discuții cu Washingtonul privind crearea unor baze americane permanente pe teritoriul său, a anunțat miercuri ministrul adjunct al apărării polonez, Paweł Zalewski, care conduce

Temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 35 de grade în nordul țării și 38 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
4: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Mașina

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ești antreprenor? La microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum alegi vopseaua lavabilă potrivită. Vopseaua lavabilă este una dintre cele mai utilizate opțiuni pentru a vopsi pereții datorită aspectului său și ușurinței la curățare. Este important să iei în considerare zona în care vei folosi vopseaua. Dacă dorești să vopsești o suprafață exterioară, este necesar să știi că vopsea lavabilă de interior nu va fi suficient de puternică pentru a face față expunerii la soare, intemperii și temperaturi extreme. Pe de altă parte, poți folosi o vopsea lavabilă de exterior în interior, dar această alegere poate fi mai costisitoare decât o vopsea de interior obișnuită. În funcție de cât pierde stratul de vopsea în grosime după spălări multiple, lavabilele sunt încadrate în 5 clase. Un alt indicator al rezistenței la spălare este chiar denumirea. Sunt disponibile vopsele semilavabile, superlavabile și ultralavabile. Vopseaua semilavabilă poate fi curățată cu ușurință, dar nu este foarte rezistentă la spălări repetate și se poate decolora. Vopseaua lavabilă este mată și poate rezista la mai multe spălări. Vopselele super lavabile și ultra lavabile au un aspect lucios și pot fi curățate și de până la 200 de ori fără a-și pierde culoarea sau strălucirea. Puterea de acoperire a vopselei lavabile este importantă pentru că determină cât de bine va acoperi vopseaua suprafața pe care o aplici și cât de uniformă va fi culoarea. O vopsea cu putere de acoperire slabă va necesita mai multe straturi de aplicare pentru a obține un rezultat uniform și va fi mai dificil de aplicat. Vopselele lavabile disponibile pe piață sunt formulate pentru a îndeplini nevoile specifice ale diferitelor medii sau utilizări. Poți alege dintre vopsele cu ion de argint, eficiente împotriva bacteriilor, vopsele cu latex pentru zone cu trafic intens sau îmbogățite cu teflon pentru prevenirea apariției mucegaiului. Este important să alegi tipul potrivit de vopsea lavabilă de interior sau exterior în funcție de utilizarea dorită pentru a obține cele mai bune rezultate pe termen lung. Viteza de uscare este un reper foarte important în alegerea unei vopsele lavabile de calitate, deoarece afectează atât timpul necesar pentru a finaliza lucrarea, cât și calitatea finisajului. O vopsea care se usucă prea repede poate face dificil aplicarea uniformă și poate duce la apariția petelor sau a striurilor. Pe de altă parte, o vopsea care se usucă prea încet poate întârzia finalizarea proiectului și poate fi expusă la deteriorare accidentală în timpul uscării. Alegerea unei vopsele lavabile care se usucă la o viteză adecvată în condițiile date de umiditate este esențială pentru a asigura un rezultat uniform, minimizând timpul și efortul necesare pentru a finaliza lucrarea. Alegerea vopselei lavabile potrivite poate face diferența între un finisaj perfect și unul care se deteriorează rapid. Este important să verifici cu atenție eticheta vopselei și să iei în considerare mediul în care urmează să fie aplicată. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Vâlți pe 107.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Dă în garanție. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Nivelul apei în râul Nistru rămâne anormal de scăzut, iar autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au evaluat situația din mai multe puncte critice ale râului și au discutat măsurile necesare pentru asigurarea alimentării cu apa populației și gestionarea rezervelor strategice. Evaluările au fost efectuate marți în cadrul unei vizite de lucru în Ucraina a ministrului mediului Gheorghe Hajder împreună cu o echipă de specialiști. Relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Mediului, delegația moldoveană a inspectat stația de captare a apei care alimentează cu apă potabilă orașul Hotin. Din cauza nivelului foarte scăzut al Nistrului, autoritățile ucrainene au intervenit cu măsuri suplimentare pentru ca apa să ajungă în zona de captare și să fie evitată întreruperea alimentării cu apă a populației. Un alt punct critic vizitat a fost în apropierea orașului Halici, situat în Amonte pe Nistru, unde echipe tehnice din cele două țări au efectuat măsurători. Acestea au indicat un debit al râului de doar 17 metri cubi pe secundă la momentul vizitei. Delegația s-a deplasat și la lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, principala rezervă de apă a Nistrului. Conform datelor prezentate în ultimele zile, în lac au intrat în medie aproximativ 30 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce evacuările au fost de circa 85 de metri cubi pe secundă. În aceste condiții este utilizată rezerva strategică de apă pentru a asigura alimentarea populației și menținerea debitelor necesare în aval. Ministerul Mediului precizează că nivelul redus al apei este determinat de deficitul prelungit de precipitații, afluxul scăzut în lacul de acumulare nistrean și condițiile climatice nefavorabile. Potrivit prognozelor hidrometeorologice, în luna august situația nu este așteptată să se îmbunătățească, iar nivelul apei ar putea continua să scadă. Guvernul va face tot posibilul pentru a atenua consecințele crizelor energetice și hidrologice. De fiecare dată încercăm să intervenim, să negociem și să obținem cele mai bune soluții pentru cetățenii noștri. În aceste condiții, Republica Moldova trebuie să devină mai rezilientă și să fie pregătită pentru orice provocare. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu în cadrul unei noi ediții de jurnal politic, informează Mold Press. Oficialul a menționat că situația s-ar putea agrava dacă în viitorul apropiat nu vor cădea precipitații suficiente pentru repornirea centralelor de producere a energiei electrice din regiune. Chiar dacă până acum am avut o vară destul de bună, cu temperaturi suportabile și chiar cu ploi, seceta de pe continent în general și temperaturile foarte ridicate au provocat aceste situații. De aici vine criza energetică și criza apei. Guvernul va face tot posibilul pentru a atenua consecințele acestora, dar trebuie să fim conștienți că nu există soluții magice. Dacă nu va ploua în viitorul apropiat, astfel încât să poată fi repornite centralele de producere a energiei electrice din regiune, atunci vom avea situații mai complicate decât astăzi, a declarat Maia Sandu. Directorul unei întreprinderi care fabrică drone folosite împotriva Ucrainei a fost grav rănit în explozia unei mașini în Rusia. Potrivit agenției oficiale ruse de presă TASS, la o săptămână după o tentativă de asasinare a altui antreprenor, relatează AFP. Vladimir Tkaciuc se află la reanimare într-o stare gravă, iar medicii luptă pentru a-i salva viața, declară TASS, o sursă din serviciile de salvare, scrie news.ro. Circumstanțele acestei explozii rămân vagi. Explozia a avut loc în apropiere de Ekaterinburg, un oraș situat în Ural, scrie presa rusă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi

Valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 35 de grade în nordul țării și 38 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

alergat după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: sărut cu minte vorba ta, cu limpezime de izvoare, cu vraja soarelui răsare, sărut cu minte vorba ta.
1: Publicitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susține

0: garancije. Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dacia Hermes. Petrican 17.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: 2. Să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Republica Moldova a achiziționat energie electrică în regim de avarie în cursul serii de marți din cauza unui deficit de 130 de megawatt-oră înregistrat în intervalul orar 21-23. Prim-ministrul Vasile Tofan a avertizat că energia de avarie provine de pe bursele externe la prețuri de până la 3 ori mai mari și a îndemnat populația la un consum prudent. Potrivit executivului, volumul neacoperit din producția interne și contractele pe termen lung a însumat 130 de megawatt-oră. Premierul Vasile Tofan a explicat că deficitul de generare este strâns legat de problemele logistice din țările vecine, precum România, Ungaria și Bulgaria, unde seceta limitează activitatea hidrocentralelor. Cetățenii și agenții economici sunt îndemnați să reducă voluntar consumul, în special prin deconectarea aparatelor electrice neesențiale pe timp de seară, pentru a evita costuri bugetare suplimentare.
2: Premierul Vasile Tofan a lansat un apel către moldovenii din diaspora care dispun de experiență și expertize în anumite domenii de activitate să se implice în mod voluntar în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Republicii Moldova, comunică Moldpress. Apelul a fost formulat la ședința de miercuri a Guvernului, în timp ce membrii Cabinetului de Miniștri examinau un proiect care vizează desfășurarea controalelor de către Agenția Navală. Vasile Tofan a afirmat că în urma discuțiilor din ședința precedentă a executivului privind revitalizarea

0: Darea competitivității pavilionului Republicii Moldova.
1: Procesarea dosarului de vize pentru reprezentanții Ministerului Afgan s-a realizat pe autopilot și fără o coordonare suficientă între structurile executive. Afirmația a fost făcută de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, pe fondul solicitărilor publice de aplicare a unor sancțiuni administrative. În cadrul unei emisiuni televizate, Alexei Buzu a recunoscut existența unei erori instituționale și a subliniat necesitatea transparentizării actului de guvernare pentru corectarea deficiențelor de analiză. Delegația din Afganistan, aflată sub controlul mișcării talibane, se află în Republica Moldova în perioada 2-7 august la demersul unei companii autohtone. Potrivit Ministerului Agriculturii de la Chișinău, firma privată a solicitat suport tehnic pentru a permite potențialelor parteneri externi vizitarea capacităților de producție locală, procedură obligatorie conform legislației afgane înainte de inițierea unor livrări economice.
0: Republica Moldova nu recunoaște pretinsele acte de privatizare realizate de structurele de la Tiraspol în raioanele de est, întrucât aceste acțiuni nu sunt recunoscute și au fost realizate în afara cadrului legal. Odată cu reintegrarea graduală a statului, ar putea fi întreprinse măsuri care să permită revenirea bunurilor în proprietatea țării. Declarația a fost făcută miercuri de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința guvernului, informează Mold Press. Oficialul a precizat că nu este vorba despre proprietățile private ale cetățenilor, precum apartamente, case sau terenuri. Am notat intențiile structurilor de la Tiraspol de a anunța noi privatizări. Activele scoase la vânzare sau incluse în lista de privatizare în raioanele de est sunt proprietatea Republicii Moldova, iar orice acțiune de privatizare efectuată în afara cadrului legal național nu produce efecte juridice, a declarat Valeriu Chiveri.
1: Atacurile aeriene de amploare asupra regiunii Kiev s-au soldat cu cel puțin 17 decese și 44 de răniți, conform datelor centralizate de autoritățile ucrainene, în timp ce comandamentul de la Kiev raportează incendii majore în zonele centrale și suburbii. Ministerul de resort de la Moscova își menține poziția că loviturile vizează infrastructura logistică și militară. Alerta aeriană nocturnă a mobilizat serviciile de urgență în cel puțin 7 sectoare urbane. Primarul Vitali Klitschko a exprimat rezerve privind numărul final al victimelor, existând indicii că mai mulți angajați ar putea fi prinși sub structurile distruse ale unor depozite comerciale. Paralel cu escaladarea loviturilor asupra Kievului, raportul militar menționează intensificarea atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor energetice ruse și a rețelelor logistice de depozitare de pe teritoriul Federației Ruse.
0: Președintele Statelor Unite Donald Trump a refuzat cererea făcută săptămâna trecută de omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky de a trimite Ucrainei sute de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, scrie presa ucraineană care citează Financial Times. Potrivit unor surse citate de publicația financiară, Trump a respins solicitarea lui Zelensky în cadrul întâlnirii pe care cei doi lideri au avut-o săptămâna trecută în biroul Oval, relatează European în Pravda.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu. În acest sens se prevede cer predominant senin fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 35 de grade în nordul țării și 38 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: La Maib găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. Maib.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: nu în vodă pe 106.3 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Alertă! Cod portocaliu.

0: Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm. Fiți foarte atenți. Nu ratați șansa. Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară și nu au adoptat deocamdată deciziile finale, urmează ca pe parcursul lunii august să definitiveze procedurile necesare. Precizarea a fost făcută astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a precizat că localitățile implicate în proces vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare, relatează Mold Press. Reiterez mesajul pentru aleșii locali care au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Au perioada lunii august pentru ca să finalizeze acest lucru, să se așeze la masa de negocieri, să ia decizii, înțelegem noi, complicate, dar absolut importante pentru bunăstarea localităților pe care le reprezintă, a declarat Alexei Buzu după ședința de astăzi a guvernului. Guvernul a anunțat că va pune la dispoziția primăriilor care finalizează procesul de amalgamare voluntară un pachet de stimulente în valoare totală de 6,5 miliarde lei. Parlamentul a intensificat măsurile de economisire a energiei și de utilizare eficientă a resurselor în contextul actual din sectorul energetic. Instituția a limitat consumul de energie electrică și a deconectat temporar alimentarea cu apă caldă, comunică Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, o parte dintre măsurile aplicate fac deja parte din practicile curente de gestionare eficientă a resurselor, iar altele au fost consolidate în această perioadă. Astfel, în sediul legislativului este aplicat un regim de utilizare rațională a iluminatului prin valorificarea luminii naturale și stingerea corpurilor de iluminat din spațiile care nu sunt utilizate. De asemenea, echipamentele electrice care nu sunt necesare sunt deconectate, iar utilizarea acestora este limitată strict la necesitățile procesului de lucru. O femeie de 69 de ani din Chișinău a fost prejudiciată cu peste 277.000 de lei după ce a fost convinsă să investească bani pe o presupusă platformă de investiții online. În acest caz, polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana au identificat un suspect și au efectuat percheziții la domiciliul acestuia, informează Mold Press. Potrivit poliției, un bărbat de 43 de ani din capitală este bănuit că ar fi indus victima în eroare, promițând dându-i câștiguri substanțiale din investiții. Sub acest pretext, femeia a transferat în repetate rânduri sume importante de bani, prejudiciul total depășind de 277.000 de lei. În urma acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul suspectului. În cadrul acesteia au fost ridicate mijloace bănești în diferite valute, un aparat pentru numărarea bancnotelor, mai multe dispozitive de stocare a informațiilor și un pistol. Bărbatul este cercetat penal pentru escrocherie. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Polonia, care se învecinează cu Ucraina și Rusia, poartă discuții cu Washingtonul privind crearea unor baze americane permanente pe teritoriul său, a anunțat miercuri ministrul adjunct al apărării polonez Pavel Zalewski, care conduce negocierile, relatează AFP, preluată de Agerpres. Aproximativ 10.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în Polonia, aproape exclusiv în sistem de rotație.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, fiind emis cod portocaliu în acest sens. Se prevede cer predominant senin, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 35 de grade în nordul țării și 38 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
3: O seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște, dor

0: de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Nu alerga după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la radio.

Olanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

acum la drum. Radio Noroc. Radio Noroc, miezul nopții.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoapte.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

fără nicio foaie, cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc. Necontenit, ai urit câteodată.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.